0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی توطئه‌های تروریستی که روز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی مراکش خنثی شدند را به شدت محکوم کرد. سروش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات ضمن اعلام همبستگی کامل این کشور با مراکش بر حمایت امارات از تمامی اقدامات این کشور برای حفظ امنیت، ثبات و تأمین امنیت شهروندان و ساکنینش تأکید کردند. ایشان همچنین هوشیاری و کارآمدی نیروهای امنیتی مراکش را در خنثی کردن این توطئه تروریستی مورد تقدیر قرار داده و بار دیگر مخالفت قاطع امارات را با هر گونه اعمال تروریستی افرادگرایی در جهان اعلام کردند. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA از راه اندازی یک سامانه هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی برای مدیریت و بهره برداری از ناوگان اتوبوس رانی خبر داد. این سامانه بیش از 1100 اتوبوس را به صورت لحظه‌ای پایش می‌کند و از 26 سناریوی عملیاتی مختلف پشتیبانی می‌کند که موجب افزایش انعطاف‌پذیری در مدیریت ناوگان و ارتقای آمادگی سیستم حمل و نقل عمومی می‌شود. این فناوری همچنین هماهنگی و واکنش سریع‌تر اتوبوس‌ها به تغییرات عملیاتی در سایر بخش‌های حمل و نقل عمومی از جمله متروی دبی و تراموای دبی را امکان‌پذیر می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که به دلیل کمبود جدی موشک‌های رهگیر، هیچ یک از 23 موشک بالستیکی که روسیه شامگاه یکشنبه به سمت کیف شلیک کرده، رهگیری و سرنگون نشدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از متحدان خود خواسته است در نشست این هفته ناتو تصمیم‌های قوی اتخاذ کنند تا سامانه‌های پدافند هوایی بیشتری در اختیار کیف قرار بگیرند. زلنسکی همچنین هشدار داده است که موسکو تا زمانی که موشک‌های دفاعی پاتریوت در انبارهای متحدین اوکراین باقی بمانند، به هدف قرار دادن ساختمان‌های مسکونی ادامه خواهد داد. در خبرهای ورزشی، اسپانیا در مرحله کشف نهایی جام جهانی با نتیجه 1-0 پرتغال را شکست داد. میکل مرینو در دقایق پایانی تنها گل این بازی را به ثمر رساند و پس از این بازی سرمربی پرتغال روبرتو مارتینز از سمتش استفاده. در بازی دیگری، رویای ایالات متحده برای ادامه حضور در جام جهانی با شکست سنگین 4-1 در مقابل بلژیک در مرحله کشف نهاییش بامداد امروز به پایان رسید. در این دیدار شارل کتلاره با به ثمر رساندن 2 گل ستاره بلژیک بود و نقش مهمی در صعود تیمش به مرحله 1/4 ایفا کرد. جایی که بلژیک بعد به مسافه اسپانیا برود، این شکست به حضور آمریکا یکی از میزبانان رقابت‌ها در جام جهانی پایان. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: به به، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امیدوارم خوب باشین و یک صبح سه شنبه خوشگل رو با همدیگه شروع کنیم.

0: خب سرجون نوشته سلام حنان جون، امروز تولد یکی از دوستای خوبم آقا مسعود هستش که همکارم هستیم. آقا مسعود تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم، امیدوارم که همیشه همکار خوبی بمونی. بله و دوست خوبی بمونی. صبحت بخیر، تولدت مبارک. تولدت مبارک،
1: تولدت مبارک.
0: مهراد جم، شیک و پیک، 177 دقیقه است. سلام و صبح بخیر.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: چلچراغ با صدای حمید طالب زاده. بهبه آقا محمد، مرسی از عکس زیبایی که فرستادین. ممنون از شما، چه صبحانه‌ای هم زدن اول صبح. جای ما رو خالی کن، گرسنه‌مون شد. عادل عزیز سلام، صبح بخیر. مهناز عزیزم، نه چرا صبح بخیر.

0: امروز روز جهانی شکلات، 7 جولای روز جهانی شکلات. فکر کنم یکی از اون روزایی که همه ما دوستش داریم. و چون کسی هست واقعا شکلات دوست نداره؟ هست، داریم واقعا، چون میدونم خیلی هستن شیرینی کلا دوست ندارن. ولی اگه کسی هست که شکلات دوست نداره، یه خورده دستا بالا. شکلات تلخ داریم، شیرین داریم، سفید داریم، شکلاتی با نات داریم، با مثلا بادوم داریم. هر کسی یه مدلی دوست داره. بعضی فقط با شکلات، مثلا شکلات خالی باشه، تلخ دوست ندارم. من خودم شکلات تلخ خیلی دوستم، حتی بستنی تلخ مثلا دارک چاکلت دوست دارم. و البته کجا باشه بستگی داره کجا داری میخوری. و اگر شما هم عاشق شکلات هستین، دیگه بهتون بگم که امروز روز شکلات. یه خورده در مورد شکلات و تاریخچه شکلات هم حتما میدونید. اگر نمیدونید در موردش حتما امروز صحبت میکنیم. ولی بریم سراغ سوگند. بلیت یک طرفه هند خوابی. میگه یه خمیازه داره میکشه اول صبح بیدار شده. صبح بخیر.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
0: هدایت عزیز، مرسی که حالم پرسیدی. بله خوب خوابیدم، استراحت کردم. شما چطور؟

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها، بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم. همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بله، ساعت 7 صبح دیگه الان یه خورده خلوته، ولی دیگه 8 و 9 فکر میکنم شلوغ باشه، چون دیروز هم همین جور بود. 7 خلوت‌تره. خلاصه هر کاری میخواییم بکنی، جایی میخواییم برین، همین موقع برین. بله، چون واقعا خیابان این ساعت خیلی خلوته، چون مدارس تعطیله، خیلی برای تابستان نیستن. اما عزیزان، بریم سراغ آهنگ بعدیمون تا ساغر جون میاد ما رو آپدیت میکنه از خبرهای امروز. بریم سراغ مسعود صادقلو که دوستان خیلی هم دوست دارن. مسعود صادقلو همه دوست دارن، درسته؟ بریم گوش کنیم و یار قدیمی.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، امیدوارم همه سرحال و بیدار هستن. داشتم الان به هنانجام میگفتم به خاطر این فوتبالا که ساعتاش خیلی خوب، ساعتایی که به این ور دنیا که ما زندگی میکنیم نمیخوره واقعا، یعنی هر شب من که 5 ساعت بیشتر نمیخوابم. یه همه رو میشینیم میبینیم، تازه نصفه بعضیاشو بلند میشم، ولی چون تو خونه همه دارن نگاه میکنن بالاخره سر صدا هست و کلا آدم باز دوباره تشویق میشه از تخت بیاد بیرون ببینه چه خبر شده، چرا تو اتاق تلویزیون همه دارن داد میزنن. اسپانیا پرتغال بازی دیشب داشتن و امروز صبح هم که آمریکای میزبان به مسافه بلژیک رفت. قبل از اون بذاری خبرهای داخلی رو بگم تا به فوتبالمون برسیم. در خبرهای داخلی همونطور که میدونید در دبی تدابیر مؤثری برای استفاده هرچه بیشتر از هوش مصنوعی به اجرا گذاشته شده به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی و حالا سازمان آب و برق دبی. دیوا یک اپلیکیشن هوشمند رو برای کارمندانش به کار میگیره تحت عنوان سمارت آفیس ایمپلوی اپلیکیشن که با از طریق اون میتونن از هوش مصنوعی عامل محور برای عملیات خودشون استفاده کنند. و دیوا از یکی از اولین نهادهای دولتی در دبی هست که این اپلیکیشن رو به صورت گسترده استفاده میکنه و از هوش مصنوعی عامل محور در عملیاتش استفاده خواهد کرد. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم که در اروپا چه خبر خانوم از گرما که آتش سوزی های جنگلی گسترش پیدا کردن در جنوب فرانسه، تا کنون 10,000 نفر از ساکنین مناطق تخلیه شدن و به خاطر بادهای شدیدی که میاد، همیشه داستانش اینه که گرما میره بالا و بادهای شدید باعث آتش سوزی میشن به جنگل ها و آب و هوای خشک شرایط رو تشدید میکنه و در حال حاضر این حریق ها موجب تغییراتی در یکی از مراحل مسابقات تور دو فرانس فرانسه شدن. دوچرخه سوارا الان خب وقتشه که میدونیم مسابقه داره برگزار میشه و تماشاگران هم خلاصه مجبور شدن جابجا بشن، شلوغ پلوغ شده است. و در خبرهای ورزشی مونم که آمریکا پس از شکست سنگین 4-1 در مقابل بلژیک صبح امروز از جام جهانی فیفا حذف شد و همونطور که میدونید داستان فلورین بولوگوم بود که مهاجم آمریکایی که کارت قرمزش لغو شد و تونست در این بازی حضور پیدا کنه. خیلی شلوغ پلوغ شد چرا که دونالد ترامپ از فیفا خواست که کارت قرمز اون رو لغو کنن و اون بتونه محرومیتش رو از بین ببرن، در بازی بامداد امروز شرکت کنه. اما با تمام این اتفاقات که افتاد آمریکا نتونست در مقابل بلژیک دووم بیاره، 4-1 شکست خورد. تنها میزبانی که باقی مونده بود از میزبان هم حذف شد و حالا بلژیک روز جمعه به مسافه اسپانیایی خواهد رفت که موفق شد با نتیجه 1-3 پرتغال رو شکست بده. و خدمتتون عرض کنم که امشب هم در ادامه رقابت ها ساعت 8 شب بازی مصر با آرژانتین خواهد بود. مرسی
2: مرسی. بریم سراغ سینا درخشنده. مرحبا رو بشنویم.

حجت اشرف‌زاده رو شنیدیم، سخت نگیر. حالا که سخت نمیگیریم، بریم سراغ شکلات، که گفتم این روز جهانی شکلات 7 جولای. داستان شکلات خیلی خیلی قدیمیه. بیشتر از 3000 سال پیش مردم آمریکای مرکزی از دانه های کاکائو استفاده میکردن، ولی شکلات اون زمان اصلا شیرین نبوده. دانه های کاکائو رو خورد میکردن با آب و بعضی وقتا هم با فلفل، بله با فلفل مخلوط میکردن و یه نوشیدنی تلخ درست میکردن. جالبتر از اینی که انقدر اون کاکائو اون زمان با ارزش بوده که حتی به عنوان پول استفاده میشد. کاش که امروز هم جوری بود، درسته؟ شکلاتامون پول بود، بله. بعدها در قرن 16 شکلات به اروپا رسید. اروپایی هم کم کم به شکر اضافه کردن و شکلات شیرین تر شد. اما شکلات که الان ما میخوریم خیلی دیرتر درست شده. در سال 1847 یه شرکت انگلیسی اولین شکلات تلخی که حالا یا همین مدلایی که الان میخوریم رو تهیه میکنن و خلاصه ما تا الان هم از اون شکلات ها استفاده میکنیم. دیگه اینم از روز شکلات. و امروز یادتون نره یک کوچولو شکلات بخورین، مخصوصا شکلات های دارک، میگن خیلی هم خواص داره و خیلی فایده زیاده برای ما. و امیدوارم که امروز هم روزتون مثل شکلات شیرین باشه. بریم سراغ کامویز که میگه شکلاتی دیگه چی؟ صبح خیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. ندا میگه انقدر گفتی شکلات، امروز کیک شکلاتی حتما درست میکنم. مارم یادت نره لطفا، مارم دعوت کنی، عطرونه بیاییم اونجا.

93.4 رادیو شما، ریتم قلبای شما. احمد جان سلام و صبح بخیر. زهره عزیزم سلام، صبح خوشگل شما هم بخیر باشه. ناصر زینعلی نوازش رو میشنویم.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
2: بله بله، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. ساعت 7:44 دقیقه است به وقت دبی، 7 جولای، صبح سه شنبه و تابستان گرممون شروع شده و تعطیلات هم شروع شده. خلاصه این ساعت مخصوصا تایم بسیار عالی برای همه هستش که از خونه بزنن بیرون، بیان بیرون. به خاطر چرا؟ چون این تایم تقریبا 6-7 صبح این تابستون خیلی خلوت‌تر، ولی دیگه 8-8:30 و دیگه 9 دوباره خیابون‌ها شلوغ‌تر میشه. خلاص اگه می‌خواید توی ترافیک گیر نکنی، صبحای زود بیدار بشین، زودتر از خونه بزنی بیرون که راحت‌تر به مقصد برسین. لیلا فروهر رو بشنویم که دوست عزیزمون و مهسا جون میگه که از خواننده های قدیمی هم هنان جان بذار ما فقط جمعه سب کنیم. حالا جالبه که من دیروز با آهنگ قدیمی نوستالژی شروع کردم که شنونده ها چی شد که با آهنگ قدیمی شروع کردید صبح را؟ گفتم ببین سلیقه ها چجوریه، یه نفر اصلا دوست نداره آهنگ قدیمی بشنوه، یه نفر دوست داره آهنگ قدیمی بشنوه. بریم، ولی ما اینجا رادیوشان برای شما میکسی از همه میذاریم. بریم سراغ لیلا فروهر، تپش رو بشنویم.
3: همیشه جاودان 93.4.

هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیک تر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در راستای دستورالعمل‌های صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، سازمان آب و برق دبی دوا در گسترش استفاده از هوش مصنوعی در خدمات و عملیات دولتی، فناوری هوش مصنوعی عامل محور را در پلتفرم‌های دیجیتال خود به کار گرفته است. این فناوری در وبسایت، اپلیکیشن هوشمند، اپلیکیشن داخلی کارکنان با عنوان سمارت آفیس، داشبوردها و سایر سامانه‌های داخلی دوا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در مرحله نخست تمرکز این طرح بر طراحی خدمات، ارتقای تجربه دیجیتال مشتریان، پایش کیفیت خدماتی و فعالیت‌های مرکز تعالی آزمون خواهد بود. و امارات متحده عربی همبستگی خود را با کشورهای غنا و ساحل عاج در پی وقوع سیل‌های هفته گذشته که شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت ابراز داشت. وزارت امور خارجه در بیانیه ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود به خانواده‌های قربانیان و همچنین دولت و ملت غنا و ساحل عاج برای مصدومین این حادثه نیز آرزوی بهبودی و سلامتی کرد. در خبرهای منطقه‌ای، در پی حمله اسرائیل به خودروی در جنوب لبنان 4 نفر کشته شدند. این حمله یکی از مرگبارترین حملات هفته اخیر به شمار می‌رود. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که این خودرو در حال نزدیک شدن به منطقه‌ای بوده که آن را منطقه امنیتی می‌نامند. اما مقامات لبنانی می‌گویند قربانیان غیر نظامی بودند، از جمله یک مدیر مدرسه، مادرش به همراه خدمتکار خانگی و یک کارگر. در خبرهای ورزشی، آمریکا پس از شکست سنگین 4-1 در مقابل بلژیک، صبح امروز از جام جهانی فیفا حذف شد. و این در حالی است که فلورین بولاگون، مهاجم آمریکایی، پس از محرومیت از کارت قرمز توسط فیفا در این بازی حضور داشت. این اتفاق پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت در این مورد با رئیس فیفا تماس گرفته است.
2: I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different.
1: امشب هم در ادامه رقابت‌ها مصر ساعت 8 شب به وقت امارات به مسافه آرژانتین می‌رود. و ما هوای امروز در دبی بعد اکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4
3: رادیو شما، صبح شما با هنان. به به، سلام و صبح بخیر به شما عزیزان. صبح سه شنبه 7 جولای، ساعت 8:03 است به وقت دبی، به وقت امارات. امیدوارم خوب باشین. اما امروز گفتم 7 جولای و روز جهانی شکلات، بله، و به خاطر همین مناسبت امروز رو یادتون باشه که حالا شکلات مورد علاقتون رو بخورین. شکلات تلخ هم شکلات خوبیه، شکلات بدی نیست. در گذشته شکلات یه چیز لوکس و گرون بود و بیشتر آدم‌های پولدار و ثروتمند میتونستن بخورنش، ولی خدا رو شکر الان اوضاع فرق میکنه و ما میتونیم هر چقدر که دلمون میخواد شکلات بخوریم، ولی شکلات زیاد ضرر داره. البته شکلات دارک خوبه و دیگه به اینجاست که حتی شکلات رو یه وسیله‌ای به عنوان پول استفاده میکردن. من داشتم فکر میکردم خدای چقدر خوب میشد الان میتونستی شکلات پول باشه، میتونستی هر چقدر دلت میخواد استفاده کنی. اما عزیزان دل، میدونم خیلی حساسا شکلات رو دوست ندارم، مثل فریبا جان نوشته هنا جان باورت میشه من شکلات دوست ندارم؟ خیلی جالبه، من اتفاقا برعکس، من شکلات خیلی دوست دارم. بچه که بودیم، مدرسه که میرفتیم، مامانم مثلا همیشه عادت داشت غذای اضافه واسه من میذاشت، میگفت اینو به همکلاسیات بده، مثلا اگه یه نفر غذا یادش رفته بیاره حتما شیر کن. این چیزی بود که همیشه تو بچگی ها من داشتم، چون من خودم یه دونه بچه بودم. مامانم همیشه میگفت مثلا میری مدرسه، اگه ساندویچ داری برات درست کنم، یه ساندویچ اضافه هم میذاش به یکی از همکلاسیات بده. ولی همیشه مامانم بعضی وقتا مثلا حواس شکلات میکردی، مثلا میرفتم شکلاتام هیچ وقت با کسی شیر نمیکردم، ساندویچ و غذا شیر میکردم، ولی همیشه میگفتم شکلات مال خودمه، شیر نمیکنم. شما چطور بودین؟ بریم سراغ سینا درخشنده. ای جان ای جان، میلاد میگه اتفاقا هنو خانم آهنگای قدیمی شادن، اول صبح انرژی میدن، فقط از موین بذاری حیفه. از موین زد نذاری. ای بابا میلاد نگو، موین زد خیلی طرفدار داره. چشم، حتما آهنگای قدیمی هم میذارم برای شما. هومن جان من خیلی بهترم، نگران من نشی، من حالم با شما همیشه خوبه، مرسی که هستین.

سینا درخشنده، ای جان و سارا میگه هنا جون مگه چت شده بود؟ هیچیم نشده. دیروز آخه به بچه ها گفتم من قبلش رفته بودم بیمارستان و یهو رفتم بیمارستان ساعت 2 شب، 2:30 شب، بعد گفتم خدایا نمیدونم حالم یه خورده بد شد، یهو حالم بد شد و رفتم بیمارستان و دیگه چکاپ کردن، خون و سرم و همه چی بهم دادن و گفتم بابا قرار نبود من این همه طول بکشه. دیدم تا 5 صبح من اونجا بودم، بیمارستان بودم، تا خواستم برگردم دیدم آقا باید بیام سر کار دیگه، سری لباسامو عوض کردم بدو بدو اومدم سر کار، چون نمیتونستم به بچه‌ام زنگ بزنم اون موقع بگم آقا بیدار شین بیاین به جای من صبح، دیگه دلم نیومد بیدارشون کنم و دیگه اومدم صبح با اون حال بعد نخوابیده بودم و میترسم بیام مثلا مایک، آدم وقتی نمیخوابه میترسه نکنه هزی و مزی و چیزی بگم رو ار و نمیدونستم اصلا فوکس تمرکز ذهنمم از دست داده بودم چون نخوابیده بودم اصلا کل روز رو و دیگه همونجا تو بیمارستان هم هی خانم پرستار بیچاره هی اومد گفت بگیر که چرت بزنم مگه نمیخوام برم سر کار، حالا امروز آف بگیر، گفتم امروز نمیتونم آف بگیرم، نصف شب اومدم اینجا الان آف بگیرم بچه ها بنده خدا گناه دارن. بعد دیگه هیچی دیگه، اون لحظه بود که اومدم سریع، بعد دیگه نه حالم که خوب بود ولی فقط یه جورایی گیج بودم دیگه، ولی واسه همین دلیل الان امروز خیلی حالم خوبه خدا رو شکر، همیشه در کنار شما حالمون خوبه. همون یه مروری بکنیم به اتفاقی که در ماه جون افتاد، یه نمایشگاه بود که همه ما شنیدیم و خیلی تعریفش رو شنیدیم، بله 57 دوره نمایشگاه ساعت و جواهر خاورمیانه در اکسپو سنتر شارجه ماه پیش برگزار شد که خیلی خیلی موفق شد و امسال بیشتر از 95,000 نفر از 78 کشور تو این نمایشگاه دیده شدن که خیلی اصلا موفق بود. بیشتر 400 جواهرساز و 1800 طراح، سازنده و هنرمند از 21 کشور هم تو این نمایشگاه حضور داشتن که خیلی موفق بود. و یکی از جالبترین چیزایی که حتما دیگه انقدر در موردش صحبت کردیم و دیدین و عکساش هم دیدین، گرونترین لباس طلایی دنیا بود. این لباس بیشتر از 10 کیلو طلا، قیمتش هم حدوداً 5 میلیون درهم و اسمش هم وارد رکوردهای گینس جهان شد. یه اتفاق جالب دیگه هم که افتاد سپریت آف امریتس بود که اون سنگ قیمتی محلی امارات که از سنگ قرمز طبیعی در فجیره ساخته شده بود رو به نمایش گذاشتن. آمار نشون میده که قدرت خرید در این نمایشگاه نسبت به سالهای قبل خیلی بیشتر بوده و به نظر میاد 41% بیشتر موفق تر بوده امسال. در کل این تو هم بگم یکی از موفق ترین دوره نمایشگاه ساعت و جواهر خاورمیانه امسال در شارجه برگزار شد و الان به نظر میاد که الان بازار طلا مخصوصا، من خودم شخصا همیشه میگم من وقتی بچه تر بودم قیمت نمیتونستیم ارزش طلا رو بدونیم، ولی بعدن که بزرگتر شدم همیشه به خودم میگفتم همیشه باید آدم برای خودش طلا بخره، حالا میتونی سکه طلا برای خودتون بخرین، فکر میکنم این خوبه، چیز خوبیه بذاری کنار، حالا نه فقط برای که حالا طلا برای زیبایی و استفاده کنی به عنوان تزیین و بخوام به عنوان چی میگن استفاده طلا، چون من خودم طلا خیلی نمیندازم، ولی بعد از این که بزرگتر شدم و ارزشش رو فهمیدم گفتم آها به جای اینکه الان پول سیو کنه آدم طلا سیو کنه. نمیدونم شما از این کارا میکنید یا نه. بریم سراغ منصور آی عشقم، بریم گوش کنیم لذتشو ببریم و امیدوارم همه حال دلشون عالی باشه و همیشه سر حال و شاداب باشیم و همیشه طلا بخریم، جواهر بخریم، خوبه؟

ساعت 8:15 دقیقه از هفته به جولای صبح شنبه تابستونیتون به خیر باشه. امیدوارم در این هوای گرم بیشتر آب بخورید، نوشیدنی بخورید و مژگان نوشن صبح بخیر، هنوز بلا دور باشه، نتایج آزمایش چی شد، دکتر چی گفت، نگران. ای بابا چیزی نشد بابا، من هیچی بابا، سردرد گرفته بودم آخر هفته، این هوا گرم شده. منم اینقدر نازک نارنجی نیستم ها، ولی هوا که گرم میشه یه خورده با هم دیگه رابطه خوبی نداریم. و رفته بودم بیرون، برگشتم دیدم یه سردرد عجیب گرفته بودم. منم مثل آدم خواستم حالم خوب باشه، بعد دیدم گفتم اوکی بزنیم و یه قرص بخوریم، قرص سردرد خوردم، دیدم خوب نشدم، دوباره یکی دیگه خوردم. مثل اینکه بدن من یه عکس العمل نشون داده بود و گفته بود آقا جایی چی کار میکنی با خودت. بعد دیگه هیچی، حالم بد شد، رفتم بیمارستان، دکتر گفت یه چی این همه قرص خورد. البته کارم خیلی نادرست بود و دیگه واسه همون بود، ولی خدا رو شکر دعای شما همیشه همراه منه. نگران نباشی، انشالله که شما هم همینجور حواستون باشه، تو گرما میری آب و نوشیدنی زیاد بخورین، حالتون همیشه انشالله خوب باشه. و همیشه من دوست ندارم نق بزنم واسه اینجور چیزا، چون معمولا خب اتفاق میفته دیگه، هوا گرم میشه یه خورده، بعضی موقع آدم حالش بد میشه، ولی خب همیشه حالتون رو سعی کنی خوب باشه، همیشه آب و نوشیدنی حتما بخوری، مخصوصا تو هوای گرم. اما عزیزان دل، میگه هنوز جان این هفته جایزه نداری؟ نه متاسفانه این هفته جایزه نداریم، یه خورده بریک گرفتیم، ولی فکر کنم مشنبا جان برای شما فن داره، فن واسه هاوس آف فن داره اگه اشتباه نمی کنم، و شما میتونید شرکت کنید. نمیدونم این هفته هم فکر کنم همچنان داره یا نه. و دوستان از طریق وبسایت هم برنامه داشتیم، نمیدونم دیگه فکر میکنم تموم شد، حالا نمیدونم اونایی که شرکت کردن، ولی جایزه ها انشالله حتما سعی میکنیم که حتما جایزه ها رو دوباره شروع کنیم، جایزه های تابستونی انشالله بتونیم برای شما داشته باشیم. حالا دعا کنید که بتونیم بریم اصلا ابوظبی، چون دیروز هم داشتم میگفتم، گفتم یکی از بهترین جاهایی که ما معمولا تابستون میریم پارکای آبیه، و همیشه رادیو این برنامه رو برگزار میکنه، حالا انشالله بتونیم این برنامه رو برگزار کنیم، مخصوصا برای اونایی که برنامه سفر ندارن، برنامه تعطیلات نمیخوان بیرون از شهر برن، بتونیم یه برنامه خوبی هم برای شما انشالله داشته باشی. فعلا قول نمیدم، ولی انشالله سعی میکنیم که حتما برنامه خوبی هم برای تابستون واسه شما عزیزان داشته باشیم. بریم سراغ

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بله، میریم سراغ ترافیک شهر. یه نگاه سریع به ترافیک بندازیم و ببینیم شهر چه خبر امروز، آیا ترافیک داریم یا نه. ساعت 7 صبح خیلی خلوت بود، اما این ساعت یه خورده شلوغ‌تر شده. ساعت 8 و 9 صبح تابستون‌ها شلوغه، ولی 7 خلوت‌تره. و اگر کاری دارین همیشه سریع‌تر بیدار شین، مخصوصا ساعت 7 صبح برین جایی که توی ترافیک نمونین. خیابان اتحاد دیگه ترافیک شروع شده، از شارجه به دبی ترافیکی که هر روز صبح داریم. خیابانی که خیلی شلوغ شده امروز ام هریر هست، میبینم سمت خالد بن ولید خیلی شلوغه. ترافیک سنگینی سمت سطوه داریم، ولی مراقب خودتون باشین دوستان. و یه نگاهی هم یه آهنگ خوشگل خرابش کردی با صدای فرزاد فرزین ساغر جون که الان نمیاد. میاد آه ساغر جون، بیاین بیاین.
4: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید و دیگه از فوتبال دیدن تقریبا دیگه سیر شده باشید. البته هنوز مونده به مرحله واقعا 1/4 نهایی و 8 تیم ها. امشب هم دیگه باز دوباره انتخاب میشم، بازی آرژانتین و مصر رو خواهیم داشت در ساعت 8 شب و ببینیم که از این دو کدوم تیم میره بالا. هنون کدوم تیم میره بالا به نظر شد.
3: آخرش من فقط بهتون میتونم بگم آخرش
4: نمیخواد بگه، خیلی زرنگه. آرژانتین و مصر کدوم تیم میره بالا؟

0: نظر تو. of course.
1: آره دیگه منم همین فکر میکنم.
0: بدون مسیه دیگه. مسی مسیه. کارش آره دیگه. نمیشه کرد.
1: کارش نمیشه کرد.
0: مسیه. ولی اصلا... خب آخرش هم بهت بگم ساغر جون میخوای بشنوی.
1: آخرش هم بگو بگو.
0: آخر داستان.
1: پیش بینی چیه؟
0: من که گفتم از اولش یا فرانسه است یا آرژانتین.
1: آها. با من قهرمان امسال.
0: آه دیگه امسال.
1: والا فعلا این دوتا به نظر منم بهترینن. البته خب تیمای دیگه هم نمیشه پیش بینی کرد.
0: سورپرایز کردن البته.
1: آره آره همینطوره، ولی خب یک سری ماجراهای بسیاری هم اتفاق افتاد در جام جهانی. خب میدونید که شب گذشته اسپانیا با پرتغال بازی کرد و اسپانیا موفق شد 1-0 پرتغال رو شکست بده با حضور ستارش در زمین که کریستیانو رونالدو بود، که رونالدو هم گفته که خب دیگه آخرین جام جهانیشه. و بعد از این بازی روبرتو مارتینز که سرمربی پرتغال بود از سمت خودش استعفا داد و بعد از اون بازی بامداد امروز بازی آمریکا و بلژیک انجام شد که اون هم شکست 4-1، یعنی شکست سنگین آمریکا در مقابل بلژیک، که خب میدونید که ماجراهای بازیکن فلورین بالاگون آمریکایی، مهاجم آمریکایی که بهش کارت قرمز داده بودن، قرار بود امروز صبح در این بازی نباشه، اما با پادرمیانی در واقع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تونست که کارت قرمزش لغو بشه و به بازی بیاد. یعنی خیلی راحت، خیلی راحت. و این هم خب فدراسیون فوتبال بلژیک اعتراض کرد ولی جوابی نتونست بگیره از فیفا. و بگذاریم از این ماجراها. باز دوباره جای دیگه کیلیان امباپه اظهارات نژاد پرستانه یک سناتور پاراگوئه‌ای رو محکوم کرده و در فدراسیون فوتبال فرانسه قصر اقدام قانونی انجام بده. بازی پاراگوئه با فرانسه رو روز جمعه، نمیدونم دیدید یا نه، روز شنبه ببخشید، خیلی خیلی بازی خشنی بود. یعنی من فکر میکنم که بازیکنان پاراگوئه‌ای خیلی دوست داشتن که فقط بزنن فرانسوی ها رو تا اینجوری بتونن قدرت رو در زمین داشته باشن. و خیلی مهاجماش سخت میومدن مخصوصا رو کیلیان امباپه و خب درگیری هم انجام شد و اظهاراتی هم، اظهارات نجات پرستانی هم حالا یک سناتور پاراگوئه‌ای گفته. بگذاریم و این هم از ماجراهای کیلیان امباپه و حواشی جام جهانی. همونطور که گفتم امشب در ادامه این رقابت ها مصر با آرژانتین در ساعت 8 شب به وقت امارات روبرو خواهد شد. اما در خبرهای داخلیمون، همونطور که میدونید در نهادها و سازمانهای دولتی به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن راشد در مکتوم حاکم دبی از هوش مصنوعی به صورت گسترده استفاده میشه و حالا سازمان آب و برق دبی دوا به عنوان یکی از اولین نهادهای دولتی در دبی برای گسترش استفاده از هوش مصنوعی در خدمات و عملیات دولتیش فناوری هوش مصنوعی عامل محور رو در پلتفرم های دیجیتالش به کار گرفته. این فناوری در وبسایت های دیوا، اپلیکیشن هوشمندش، اپلیکیشن های داخلی کارکنان و همه اینها به کار گرفته میشه تا خدمات بهینه ای رو به شما ساکنین و شهروندان عزیز دبی بدن و خلاصه همه چیز سریع و سریع باشه. من نمیدونم هنان جون تو از اپلیکیشن های آنلاین دیوا استفاده میکنی؟
0: آره
1: میکنیم.
0: من همه چی رو با
1: عالیه. واقعا انقدر سرعت داره و فکر میکنم یکی از بهترین کشورهای جهانه از این لحاظ. آب و برق تو میدی، قبوز تو میتونی ببینی. اصولا از این لحاظ نهادهای دولتی در دبی خیلی پیشرفته هستن. مرسی.
0: مرسی. ما همه کارمون ساغر جون آنلاینه دیگه، مخصوصا تو این گرما دیگه ما اصلا سوار ماشین نمیشیم بریم جایی، همه کارا رو آنلاین انجام
1: بده.
0: خدا رو شکر به خدا.
1: بله واقعا همینطوره.
0: فرزاد فرزین خرابش کردیم.

0: شما بود. از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب شاید اسم تیلی نوروود رو به گوشتون خورده باشه، چون خیلی وقت پیش بود که اسمش همه جا بود. بله، بازیگری که در واقع انسان نیستش و با هوش مصنوعی ساخته شده. حالا قرار شده تیلی نوروود برای اولین بار توی یک فیلم بازی کنه. داستانش در مورد یه دختر دبیرستانیه که متوجه میشه نسخه دیجیتال خودش بدون اجازهش در اینترنت معروف شده. حالا جالبه که تیلی نوروود قراره این نقش همین نسخه دیجیتال رو بازی کنه. سازندگان فیلم میگن انتخاب یه بازیگر هوش مصنوعی برای این نقش کاملا با داستان فیلم هماهنگه و بهتره که ما از دختری که حالا هوش مصنوعی هستش استفاده کنیم. اما حضور بازیگرهای هوش مصنوعی در سینما هنوز بحث زیادی هستش در موردش. خیلی از بازیگرها و افرادی که حالا فعال هستن توی هالیوود نگرانن که در آینده شخصیت‌های ساخته شده با هوش مصنوعی جای بازیگرهای واقعی رو بگیرن و فرصت‌های کاری رو کمتر کنن. و از طرف دیگه سازندگان میگن که بعضی از پروژه‌ها خیلی خوبه که ما بتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم تا آدم‌های واقعی. حالا این فعلا این بحث هستش و حتما تو اینستاگرام هم دیدین، من جدیدن میبینم که خیلی از فیلم‌هایی که حالا کوتاه هستن برای تبلیغات میاد برای خیلی از اپلیکیشن‌ها و همش هوش مصنوعی. گاهی موقع اینقدر خوب درست شده که دوست داری ادامه‌ش هم ببینی، میگی خب بیا نگاه کنم ببینم چقدر باحاله و اینا، چقدر هم خوشگله، چقدر هم زیباست و چقدر هم قشنگ درستشون کردن. و حالا نمیدونم شما حاضری فیلمی رو ببینی که از بازیگرای اصلیش اصلا انسان نیست و کاملا با هوش مصنوعی ساخته شده. فکر می‌کنم کم کم دیگه ما آدم‌ها عادت کنیم دیگه به این مسئله، ولی خب باز هم حیفه. من احساس می‌کنم بازیگرهای انسان یه حال و هوای دیگه‌ای داره، یه ایموشنال یا اون حالتی که از انسان می‌بینیم، اون کاراکتر و اون کاری که از انسان‌ها می‌بینیم نمی‌تونم فعلا من توی هوش مصنوعی حس رو نمی‌گیرم. حالا نمی‌دونم نظر شما چیه. گرشا رضایی رو بشنویم. قرمز هستم با شما تا ساعت 10 صبح. صبحتون بخیر.

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب یه نگاهی هم به فیلمی که خیلی سر و صدا کرده در اودیسی هستش. بله، بر اساس داستان معروف و خیلی قدیمی نوشته هومر هستش که همه ما میشناسیم. در اودیسی الان آقای کریستوفر نولان خیلی زحمت کشیدن واسه این فیلم، ولی داستانهایی و پشت صحنه این فیلم رو زندایا توی یکی از مصاحبه‌هاش میگفت که روز اول فیلم برداری این فیلم میگفت که خیلی سعی کردم دیالوگم بگم، ولی متاسفانه هوا انقدر سرد بود که من نمیتونم سم حتی یه جمله رو بگم و اینقدر استرس گرفته بودم چون تمام بازیگرهای خیلی خوب دور و بر من بود و فکر کن که آقای کریستوفر نولان هم کارگردان باشه. تو اون حال روز اول گفت خدای من، با خودم میگفتم الان اخراجم میکنن و میگن دیگه برگرد خونه و دیگه نمیخوام برگردی رو پشت صحنه. خلاصه واسه همین میگفت خیلی استرس گرفته بودم. و اودیسی هم دوستان داستانش در مورد یه جنگجویی هستش که حتما کتاب هومر رو میشناسین که بعد از جنگ تروی میخواد به خونه و پیش خانواده‌اش برگرده، اما این سفر خیلی طول میکشه و خیلی فکر میکنه شاید ساده باشه برای رفتن و برگشتن، اما سفرش حدوداً 10 سال طول میکشه و در راه با طوفان و موجودات عجیب و غریب و خطری زیادی روبرو میشه. و این داستان رو یکی از اون داستانهای بسیار قدیمی و کلاسیک هست که اکثر مردم کتابش رو خوندن. اگر هم نخوندین فیلمش حالا میتونید تماشا کنید. زندایا گفته که من خیلی سعیمو کردم ولی خدا روش رو اینقدر همه ساپورت کرد و همراهی کردن که من تونستم تو اون هوای سرد بالاخره دیالوگمو بگم و اخراج نشم. توی فیلم اودیسی آنا هاتوی، رابرت پاتینسون، مات دیمن، تام هالند که دوست پسر یا حالا همسرش خیلی ها میگن هم اونجا حضور داشته و خلاصه یکی از اون فیلم های خیلی بزرگ امساله. و اگر شما فیلم های جنگی رو دوست دارین، فیلم های کلاسیک رو دوست دارین یا هومر رو دوست دارین، فکر میکنم این فیلم رو باید حتما تماشا کنید. خیلی حالا منتقدان نقدای مختلفی داشتن اونایی که دیدن و میگن که یه خورده فیلمش به خاطر دیالوگ هایی که استفاده شده خیلی مدرن هستش، خیلی ها نپسندیده بودن. حالا خیلی ها میگن به نظر ما بهتره، راحت تر بود برای فهمیدنش. حالا اینو دیگه باید توی سینما ببینیم و تماشا کنیم و نظر خودمون. من همیشه میگم فیلم همیشه همینجوریه، شما نه یه نظر دیگه داری، یه نفر یه نظر دیگه داره، همه ما. من و دوستم همیشه میریم سینما برکه میگیم هر دوتامون نظرات مختلفی در مورد فیلم داریم، واسه همین من هیچ وقت به کسی گوش نمی کنم، خودم میرم فیلمو میبینم بعد میگم اوکی حالا میتونم نظر بدم. ولی وقتی کسی به من میگه هنا این فیلمو دیدی، میگم خیلی خوب نبودا، میگم نه بذار خودم اول ببینم بعدش. بریم سراغ بانو مهستی عزیزم رو بشنویم.
2: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی توطئه‌های تروریستی که روز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی مراکش خنثی شدند را به شدت محکوم کرد. سروش عبدالله بن زاید نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات ضمن اعلام همبستگی کامل این کشور با مراکش بر حمایت امارات از تمامی اقدامات این کشور برای حفظ امنیت، ثبات و تأمین امنیت شهروندان و ساکنینش تأکید کردند. ایشان همچنین هوشیاری و کارآمدی نیروهای امنیتی مراکش را در خنثی کردن این توطئه تروریستی مورد تقدیر قرار داده و بار دیگر مخالفت قاطع امارات را با هر گونه اعمال تروریستی افرادگرایی در جهان اعلام کردند. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA از راه اندازی یک سامانه هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی برای مدیریت و بهره برداری از ناوگان اتوبوس رانی خبر داد. این سامانه بیش از 1100 اتوبوس را به صورت لحظه‌ای پایش می‌کند و از 26 سناریوی عملیاتی مختلف پشتیبانی می‌کند که موجب افزایش انعطاف‌پذیری در مدیریت ناوگان و ارتقای آمادگی سیستم حمل و نقل عمومی می‌شود. این فناوری همچنین هماهنگی و واکنش سریع‌تر اتوبوس‌ها به تغییرات عملیاتی در سایر بخش‌های حمل و نقل عمومی از جمله متروی دبی و تراموای دبی را امکان‌پذیر می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ میگوید رسیدن به توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین از آنچه بسیاری تصور می‌کنند نزدیک‌تر است. به میگوید در نشست این هفته ناتو درباره این درگیری با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا پیش از این تماس جداگانه‌ای با زلنسکی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشته است. این اتفاق پس از یک هفته تنش شدید با کشته شدن تقریباً 40 نفر در حملات روسیه به اوکراین رخ می‌دهد. در خبرهای ورزشی، کیلیان امباپه اظهارات نژادپرستانه یک سناتور پاراگوئه را پس از پیروزی فرانسه در مقابل پاراگوئه در جام جهانی محکوم کرد. مهاجم فرانسوی این اظهارات را غیرقابل قبول خوانده است و این در حالی است که فدراسیون فوتبال فرانسه هم قصد دارد اقدامات قانونی انجام دهد. در همین حال ایالات متحده و پرتغال پس از شکست به ترتیب در مقابل بلژیک و اسپانیا از جام جهانی حذف شدند. امشب هم مصر از ساعت 8 شب به وقت امارات به مسافه آرژانتین می روند. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: مریم جان، اینم واسه شما، گفتی آهنگ معین. با اینکه امروز جمعه نیست ولی اولین آهنگ رو با آهنگ جاودان شروع میکنیم با صدای آقای معین، فقط برای مریم جون که هوس کرده تابستونم هست. صبح خیر رادیو شما، ریتم قلبای شما، صبح سه شنبه‌تون بخیر باشه دوستان.

خب سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. یکی از مراکز صنعتی در ابوظبی به دلیل رعایت نکردن قوانین محیط زیست 25,000 درهم جریمه شده. بله. و موضوع این که بعضی از مراکز صنعتی میتونن باعث پخش شدن گرد و غبار در هوا بشن و اگر سیستم های کنترل آلودگی و اقدامات لازم را انجام ندن، این موضوع باعث میشه که هوا کیفیتش بیاد پایین و حتی برای سلامتی مردم هم ضرر داشته باشه. به خاطر همین سازمان محیط زیست ابوظبی به طور مرتب از مراکز و کارخونه های صنعتی بررسی میکنن، بازرسی میکنن تا مطمئن بشن که قوانین محیط زیست رعایت شده. وگرنه دوست حواستون هم باشه، شما اگر شما خودتون یه مراکز صنعتی دارین، کارخونه دارین، باید حتما حواستون باشه که این قوانین رو رعایت کنین، وگرنه 25,000 درهم جریمه میشین. و همینجوری داره ادامه پیدا میکنه و انشالله که همینجوری باشه، چون واقعا آب و هوا خیلی مهمه، مخصوصا الان هم که هوا گرم شده، باید هوای سالم و سلامت که مردم بتونن راحت نفس بکشن و از محیط زیست هم به خوبی استفاده کنیم. مخصوصا خودمونم باید شروع کنیم، حالا فقط کارخونه ها نیست، حتی خودمون دوستان حواسمون باشه که از سعی کنیم که از پلاستیک کمتر استفاده کنیم و پایدار زندگی کنیم. بریم سراغ شهاب تیام شبیه تو.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. بله حنان عزیز، دخملم آریانا داره میره مهد، آهنگی رو که خیلی دوست داره. بله علیزاده، آهنگ همین که هست واسه آریانا جون. آریانا اینم واسه خودت.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی،
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

در 83 دوره ونیس فیلم فستیوال جایزه افتخاری گلدن لاین فور لایف تایم اچیومنت یا همون شیر طلایی برای یک عمر فعالیت هنری رو دریافت میکنه. جالبه بدونی که جورج کلونی سالهاست رابطه خیلی نزدیک با جشنواره ونیس داره و فیلم گود نایت اند گود لاک که خودش کارگردان بوده سال 2005 در همین جشنواره نمایش داده شد و حتی نامزد شیر طلایی هم شد. و مدیر جشنواره ونیس گفته جورج کلونی فقط یه بازیگر معروف نیست، بلکه در طول سالها به عنوان کارگردان، تهیه کننده، نویسنده فعالیت زیادی در هالیوود داشته و یکی از چهره‌های مهم سینمای آمریکا هستش. و خود جورج کلونی هم در مورد این گفته که این جایزه ونیس همیشه جای خاصی برای اون داشته و دریافت این جایزه افتخار بزرگه. مراسم اهدای جایزه هم قراره در شب افتتاحیه همون جشنواره باشه که میشه دوم دسامبر همین امسال. بله خیلی نمونده، الان ماه جولای هستیم. پس امسال جورج کلونی به ونیز برمیگرده، ولی این بار نه فقط برای معرفی فیلم جدید، بلکه برای گرفتن مهمترین جایزه امسال که شیر طلای افتخاری جشنواره ونیز خواهد بود. اینم از خبرها و دنیای جورج کلونی. برای طرفداران جورج کلونی و هوروشمند هی رو بشنویم.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، میریم سراغ ترافیک شهر، آخرین ترافیک امروز ما، و ببینیم شهر چه خبر. شلوغ شده نشده؟ بله دیگه، این ساعت شلوغ تقریبا در تمام شهر. روز میگم تابستون همیشه ساعت 8:30 و 9 صبح خیلی شلوغ میشه. این ساعت هم خیابان اتحاد همچنان ترافیک داریم از ساعت 8 صبح. خیابان منخول چقدر شلوغ شده امروز. خیابان خالد بن ولید داریم اونجا اگه مسیرتون هست، و شیخ زاید به سمت دبی ورلد ترید سنتر هم این ساعت ترافیک سنگینی داریم. برای عزیزانی که مسیرشون سمت دی آی اف سی از سمت مستقبل شلوغ شده، مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ منم به نوبه خودم بهتون صبح بخیر میگم. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. عزیزان، همینطور که میدونید الان چند وقتی هست که در نهادهای دولتی در دبی به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم

0: حاکم دبی بهترین فناوری‌های پیشرفته و جدیدترین مدل‌های AI به کار گرفته میشه تا بتونن خدمات بهینه‌ای رو به شما شهروندان و ساکنین عزیز ارائه بدن. همچنین دوا سازمان آب و برق دبی اعلام کرده که برای گسترش استفاده از هوش مصنوعی در خدمات و عملیات دولتیش، فناوری هوش مصنوعی عامل محور رو در پلتفرم‌های دیجیتالش به کار گرفته. این فناوری در وبسایت اپلیکیشن هوش اپلیکیشن داخلی کارکنان با عنوان سمارت آفیس که یک اپلیکیشن خاص هست، داشبورد ها و سایر سامانه های داخلی دوا پیاده سازی شدن و در مرحله نخست تمرکز این طرح بر طراحی خدمات، ارتقای تجربه دیجیتال مشتریان و پایش کیفیت خدماتی هستش. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم، گرما در اروپا قوقا کرده و حالا در جنوب فرانسه به علت بادهای شدید در منطقه که حتی تور دو فرانس هم برگزار هست و دوچرخه سوارها باید از اونجا رد بشن، باعث شده که مسابقات خوده با به تعویق بیفتن، هواداران نتونن واستن اونجا چون آتش به همه جا کشیده شده و آتش نشانان در حال فرونشاندن شعله های آتش در جنگل ها هستن. در یونان هم دیروز اعلام شد که باز گرمای شدید باعث آتش سوزی شده. بلان چند سالیه که این اتفاق میفته. خب هممون هم میدونیم به علت چیه، به علت گرمایش زمین هست. بارانهای بی موقعی سیلاسا در چین اتفاق افتاده و اونجا هم تعدادی کشته بر جای گذاشته و خلاصه دیگه دنیای امروزیمون اینجوریه دیگه، بعد مواظب باشیم که حداقل محلی که زندگی میکنیم دوچار این مشکلات نشه و به محیط زیستمون بیشتر چی میگن توجه کنیم. در خبرهای ورزشیمون دیگه بازی‌ها رو حتما دیدید، الان ببینیم که خبرها چی هست. امروز صبح تیم آمریکا که خب میدونید که یکی از تنها میزبان باقی مانده این جام جهانی بود، 4-1 شکست سنگینی رو از بلژیک متحمل شد و در بازی تیم آمریکا فلورین بولوگان هم که میدونید که پادرمیانی کرد آقای ترامپ، دونالد ترامپ، که بتونه کارت قرمزش لغو بشه و در این بازی حضور پیدا کنه کاری نتونست بکنه و در تیم آمریکا بود و حالا بلژیک باید با اسپانیایی روبرو بشود در مرحله بعدی که اون هم موفق شد 1-0 پرتغال رو شکست بدهد. امشب هم تیم آرژانتین به رهبری لیونل مسی با مصر روبرو میشه. سوئیس و کولومبیا هم آخرین بازی این مرحله کشف نهایی رو برگزار میکنن تا بعد میریم دیگه به قسمت هیجان انگیزش میرسیم که ببینیم که بالاخره چه خواهد شد و تیم‌های مراحل بعدی چه تیم‌هایی هستن. مرسی
1: مهدی جهانی، دوست دارم این هوا رو.

0: نازک گلوم، بله شنیدیم. سلام سلام سلام، صبح بخیر. دیگه داریم به آخر برنامه میرسیم. قبل از تموم شدن برنامه تولد داریم. آقا سلطان عزیز سلام سلام. حنا خانوم حالتون چطوره؟ امروز تولدمه حنا خانوم. آقا سلطان عزیز تولدتون مبارک باشه، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. امیدوارم همیشه حال دلت خوب باشه و تولدتون مبارک.
1: تولدت مبارک،
2: تولدت مبارک.
0: پازل بند مغرور عاشق، رادیو شما، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر باشه.

0: پازل بند مغرور عاشق رو شنیدیم. دیگه به آخر برنامه رسیدیم. امروز روز جهانی شکلاته و حتما سعی کنی که شکلاتای خوب رو بخورین، مثل شکلاتای دارک چاکلت، خیلی هم مفید هستش، ولی هر چیزی زیادیش خوب نیست. و خیلی جالبه که همیشه در مورد شکلاتای مختلف صحبت میکنیم، اما شکلات سفیدی که از اون شکلاتایی که همه پسند نیست. مثلا خود من شکلات سفید خیلی دوست ندارم، ولی میدونم خیلی شکلات سفید دوست دارن. و اگر نگاه کنیم هم خیلی جالبه که چون پودر کاکائو نداره، سالهاست با اعتماد به نفس قاطی شکلات داره زندگی میکنه و کسی هم بیرونش نمیکنه، چون خیلی هم طرفدارم داره. و بوی شکلات خیلی تاثیر زیادی داره روی طعم اون شکلات. بعضی موقع دیدی یه شکلات که میخوری همینجوری مغز تو حالش خوب میشه، و وقتی که حالت خوب نیست وقتی یه شکلات بهت میدم میگه وای وای وای امروز حالم بهتر شد. خیلی تاثیر زیادی داره، مخصوصا بوی شکلات. و شکلات تلخ همیشه بهتره، بستگی به برندش داره که چه برندی استفاده میکنی، چقدر شکلات، چقدر کاکائو داره توی اون شکلات. و از همه چی مهمتره که خیلی از چیزایی که حالا خیلی در موردش بحث میشه، در مورد این که آیا شکلات رو باید تو یخچال گذاشت توی تابستون یا بیرون. و معمولا خب تو دبی و جایی که حالا گرمتر هستش معمولا مردم تو یخچال میذارن، ولی خب اگر متوجه بشین وقتی شکلات رو میذارین تو یخچال یه مزهش یه خورده یه تغییری میکنه، حالا چه دلیلش چیه نمیدونم، اگه شما میدونید. و دیگه خلاصه امروز هم روز خوشگل شکلاتی هست دوستان، مراقب خودتون باشید. منم دیگه باید برم، یه روز عالی برای همتون آرزو میکنم، روز شیرین شکلاتی براتون آرزو میکنم. خیلی از بچه ها نوشته بودن که اصلا شکلات دوست ندارن. جالبه، فریبا بود فکر کنم نوشته بود که اصلا من شکلات دوست ندارم. خیلی جالبه برای من چون من خیلی شکلات دوست دارم، ولی خب زیادیش خوب نیست. روز خیلی خوب برای صبح قشنگ سه شنبه برای همه شما عزیزان. یکی از دوستان برای من نوشته هنان جان تماس تلفنی گرفتن دیشب، من فکر کنم از برنامه مشتبه بوده، چون مشتبه جان مسابقه داره و زنگ میزنه. گاهی موقع خیلی ها نمیدونن مثل این که مشتبه زنگ میزنه، به شما زنگ میزنه، از شما سوال میپرسه و جایزه میتونی برنده بشین. واسه همین فکر کنم با شما تماس گرفته، تو مسابقه شرکت کردین، حتما کد فرستادین. و مهند عزیز هم میگه امروز تولد منه، پس به تولدو بگیم بریم به خونه. بریم خونه؟ کجا خونه؟ من خونه نمیرم. بعدش فکر میکنم بعضی ها من مثلا اینجا برنامه اجرا میکنم بعدش میرم خونه، چه کار خوبی. نه خود من تازه کارم شروع میشه. و مهند عزیز سلام و صبحی، امروز تولدمه، با رادیو شما احساس تنهایی نمی کنم، انشالله سالها کنار خانواده عزیز. به به مهند عزیز، خدا رو شکر که ما هستیم در کنار شما، شما احساس تنهایی نمی کنیم و ما هم احساس تنهایی نمی کنیم با وجود شما. بازم تولدتون مبارک باشه. انشالله انشالله در کنار خانواده عزیزتون و انشالله در کنار رادیو شما، بازم تولدتون مبارک.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
3: همیشه جاودان، همیشه جاودان.
0: 93.4 رادیو شما. طاقت با صدای بانو بهسی، آهنگ جاودانی این ساعت ما. تا فردا مراقب خودتون باشین دوستان. هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:00 صبح در کنار شما عزیزان با برنامه صبح شما با هنا که خود من هستم. یه روز عالی در این هوای گرم دوستان، بیشتر نوشیدنی بخورید و حواستون به خودتون باشه، آب زیاد بخورید و مراقب باشید. صبح بخیر.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در راستای دستورالعمل‌های صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، سازمان آب و برق دبی دوا در گسترش استفاده از هوش مصنوعی در خدمات و عملیات دولتی، فناوری هوش مصنوعی عامل محور را در پلتفرم‌های دیجیتال خود به کار گرفته است. این فناوری در وبسایت، اپلیکیشن هوشمند، اپلیکیشن داخلی کارکنان با عنوان سمارت آفیس، داشبورد ها و سایر سامانه های داخلی دوا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در مرحله نخست تمرکز این طرح بر طراحی خدمات، ارتقای تجربه دیجیتال مشتریان، پایش کیفیت خدماتی و فعالیت های مرکز تعالی آزمون خواهد بود. و امارات متحده عربی همبستگی خود را با کشورهای غنا و ساحل عاج در پی وقوع سیل‌های هفته گذشته که شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت ابراز داشت. وزارت امور خارجه در بیانیه ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود به خانواده‌های قربانیان و همچنین دولت و ملت غنا و ساحل عاج برای مصدومین این حادثه نیز آرزوی بهبودی و سلامتی کرد. در خبرهای منطقه‌ای، در پی حمله اسرائیل به خودروی در جنوب لبنان 4 نفر کشته شدند. این حمله یکی از مرگبارترین حملات هفته اخیر به شمار می‌رود. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که این خودرو در حال نزدیک شدن به منطقه‌ای بوده که آن را منطقه امنیتی می‌نامند. اما مقامات لبنانی می‌گویند قربانیان غیر نظامی بودند، از جمله یک مدیر مدرسه، مادرش به همراه خدمتکار خانگی و یک کارگر. در خبرهای ورزشی، آمریکا پس از شکست سنگین 4-1 در مقابل بلژیک صبح امروز از جام جهانی فیفا حذف شد و این در حالی است که فلورین بولاگون مهاجم آمریکایی پس از محرومیت از کارت قرمز توسط فیفا در این بازی حضور داشت. این اتفاق پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت در این مورد با رئیس فیفا تماس گرفته است.
2: I asked for a review because I didn't think it was a foul. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different.
1: امشب هم در ادامه رقابت‌ها مصر وسط 8 شب به وقت امارات به مسافه آرژانتین می‌رود. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما ریتم قلب های شما
0: 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

شما ریتم قلب‌های شما. رادیو شما ریتم قلب‌های شما.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی مراتب محکومیت شدید خود را نسبت به توطئه‌های تروریستی که روز دوشنبه در مراکش خنثی شدند اعلام کرد. سموش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در بیانیه بر همبستگی کامل امارات با مراکش و حمایت از تمامی اقداماتی که برای حفظ امنیت و ثبات این کشور و تضمین ایمنی شهروندان و ساکنینش انجام می‌دهد تأکید کرد. و دانشگاه محمد بن زاید برای علوم انسانی در ابوظبی موفق به دریافت اعتبارنامه بین‌المللی کیفیت IQA شد. اعتبارنامه که از سوی آژانس تضمین کیفیت آموزشی عالی بریتانیا به مؤسسات آموزش عالی اعطا می شود. این اعتبارنامه یکی از معتبرترین گواهینامه های بین‌المللی در حوزه آموزش عالی به شمار می رود و با افزوده شدن به کارنامه افتخارات این دانشگاه جایگاه آن را به عنوان یکی از مراکز برجسته علمی در میان دانشگاه پیشرو جهان تثبیت می کند. در خبرهای بین‌المللی، به گزارش رسانه‌های دولتی، در پی وقوع رانش زمین در استان گانسو در غرب چین 16 نفر همچنان گرفتار هستند و 17 نفر دیگر نجات یافتند. در استان هوبی در مرکز چین نیز دست کم 8 نفر بر اثر وقوع طوفان‌های شدید و وزش بادهای تند در چندین شهر جان باختند. همزمان با ادامه عملیات امداد و نجات در مناطق آسیب دیده، مقامات نسبت به بارش‌های سنگین بیشتر هشدار دادند. تا خبرهای ورزشی، با شکست سنگین 4-1 آمریکا در مقابل بلژیک در مرحله کشم نهایی، هر سه میزبان مشترک از جام جهانی حذف شدند. فلورین بالوگن در سیاتل موفق به گلزنی نشد و این در حالی بود که محرومیت یک جلسه او به دلیل دریافت کارت قرمز در بازی قبل با دخالت رئیس جمهور ترامپ با حالت تعلیق درآمده بود. حال بلژیک در مرحله 1/4 نهایی به مصاف اسپانیا قهرمان اروپا خواهد رفت، تیمی که موفق شد پرتغال را با نتیجه 1-0 شکست دهد. تیم آرژانتین نیز به رهبری لیونل مسی امشب در ساعت 8 شب با مصر روبرو خواهد شد. در بازی دیگری سوئیس و کولومبیا هم برای برگزاری آخرین دیدار مرحله کشف نهایی این تورنمنت به مصاف هم خواهند رفت. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ادناک روز سه‌شنبه از امضای یک توافقنامه فروش و خرید به مدت 15 سال با شرکت اینپکس، بزرگترین شرکت اکتشاف و تولید نفت و گاز ژاپن خبر داد. بر اساس این قرارداد، ادناک سالانه 1 میلیون تن گاز طبیعی مایع از پروژه LNG الرویس را به شرکت اینپکس عرضه خواهد کرد. این توافق در جریان سفر جناب آقای سلطان احمدالجابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته امارات و مدیر عامل گروه ادناک به ژاپن اعلام شد. دکتر سلطان الجابر در رأس هیئتی از امارات برای دیدار با مقامات ارشد دولتی و رهبران تجاری ژاپن به این کشور سفر کردند و هدف از این سفر تقویت مشارکت دیرینه انرژی میان امارات و ژاپن و گسترش همکاری‌هایی است که بیش از 60 سال بر پایه اعتماد متقابل میان دو کشور شکل گرفته است. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی را برای مدیریت و بهره‌برداری از اتوبوس‌ها با کارایی بالاتر راه‌اندازی کرده است. این سامانه با بهره‌گیری از داده‌های بلادرنگ، تکنیک‌های یادگیری ماشین و الگوریتم‌های پیشرفته بر بیش از 1100 دستگاه اتوبوس نظارت کرده و از 26 سناریوی عملیات مختلف پشتیبانی می‌کند. اقداماتی که به افزایش انعطاف‌پذیری عملیاتی و ارتقای سطح آمادگی سامانه حمل و نقل عمومی در دبی کمک خواهد کرد. در خبرهای بین‌المللی، شمار قربانیان زمین‌لرزه‌های ویرانگر ونزوئلا به 3535 نفر رسیده و نزدیک به 18000 نفر همچنان بی خانمان هستند. همزمان با ادامه عملیات امدادرسانی، مقامات بهداشتی نسبت به خطر شیوع بیماری‌ها در پناهگاه‌های اضطراری پرجمعیت هشدار دادند. دولت نیز اعلام کرده که تیم‌های امداد و نجات همچنان در مناطق حادثه دیده حضور دارند، اما انتقادها نسبت به سرعت واکنش‌ها رو به افزایش است. در خبرهای هنری، جورج کلونی در جشنواره فیلم ونیز امسال جایزه شیر طلایی را برای یک عمر دستاورد هنری دریافت خواهد کرد. این جایزه به پاس فعالیت‌های او در مقام بازیگری، تهیه کنندگی و کارگردانی اهدا می‌شود. جشنواره فیلم ونیز امسال در ماه سپتامبر برگزار می‌شود و فهرست فیلم‌های حاضر در آن اواخر همین ماه اعلام خواهد شد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: 3.4 ریتم قلب های شما
1: دلم نمیرسه زورش، نمیخوام تو به زورش، ببین یه روز میشکنه دل.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی

0: صبح شما با هنان.
1: خب یه سرکی رو کشیم به دنیای جورج کلونی. امسال قرار جورج کلونی یکی از مهمترین جایزه های جشنواره فیلم ونیس رو دریافت کنه. کلونی در 83 دوره ونیس فیلم فستیوال جایزه افتخاری گلدن لاین فور لایف تایم اچیومنت یا همون شیر طلایی برای یک عمر فعالیت هنری رو دریافت میکنه. جالبه بدونی که جورج کلونی سالهاست رابطه خیلی نزدیک با جشنواره ونیس داره و فیلم گود نایت اند گود لاک که خودش کارگردان بوده سال 2005 در همین جشنواره نمایش داده شد و حتی نامزد شیر طلایی هم شد. مدیر جشنواره ونیس گفته جورج کلونی فقط یه بازیگر معروف نیست، بلکه در طول سالها به عنوان کارگردان، تهیه کننده، نویسنده فعالیت زیادی در هالیوود داشته و یکی از چهره‌های مهم سینمای آمریکا هستش.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: مکزیک در جام جهانی 2026 یک رکورد تاریخی را به نام خود ثبت کرده. این کشور برای سومین بار میزبان جام جهانی شد و ورزشگاه آستکا نیز به نخستین ورزشگاه جهان تبدیل شد که سه بار میزبان مسابقه افتتاحیه جام جهانی بوده است. افتخاری که تاکنون هیچ ورزشگاه دیگری به آن نرسیده است و 16 ژوئن 2026 در تاریخ جام جهانی ثبت شد. در 4 مسابقه این روز بیش از 281,000 تماشاگر وارد ورزشگاه ها شدند و رکورد بیشترین تعداد تماشاگر در یک روز مسابقات جام جهانی شکسته شد، رکوردی که از سال 1994 پابرجا بود.

0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی. Two hits
0: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی مراتب محکومیت شدید خود را نسبت به توطئه های تروریستی که روز دوشنبه در مراکش خنثی شدند اعلام کرد. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در بیانیه بر همبستگی کامل امارات با مراکش و حمایت از تمامی اقداماتی که برای حفظ امنیت و ثبات این کشور و تضمین ایمنی شهروندان و ساکنینش انجام می‌دهد تاکید کرد. و دانشگاه محمد بن زاید برای علوم انسانی در ابوظبی موفق به دریافت اعتبارنامه بین‌المللی کیفیت IQA شد. اعتبارنامه‌ای که از سوی آژانس تضمین کیفیت آموزشی عالی بریتانیا به مؤسسات آموزش عالی اعطا می‌شود. این اعتبارنامه یکی از معتبرترین گواهینامه‌های بین‌المللی در حوزه آموزش عالی به شمار می‌رود و با افزوده شدن به کارنامه افتخارات این دانشگاه جایگاه آن را به عنوان یکی از مراکز برجسته علمی در میان دانشگاه‌های پیشرو جهان تثبیت می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، به گزارش رسانه‌های دولتی در پی وقوع رانش زمین در استان گانسو در غرب چین 16 نفر همچنان گرفتار هستند و 17 نفر دیگر نجات یافتند. در استان هوبی در مرکز چین نیز دست کم 8 نفر بر اثر وقوع طوفان‌های شدید و وزش بادهای تند در چندین شهر جان باختند. همزمان با ادامه عملیات امداد و نجات در مناطق آسیب دیده، مقامات نسبت به بارش‌های سنگین بیشتر هشدار دادند. در خبرهای ورزشی، با شکست سنگین 4-1 آمریکا در مقابل بلژیک در مرحله کشتم نهایی، هر سه میزبان مشترک از جام جهانی حذف شدند. فلورین بالوگن در سیاتل موفق به گلزنی نشد و این در حالی بود که محرومیت یک جلسه او به دلیل دریافت کارت قرمز در بازی قبل با دخالت رئیس جمهور ترامپ با حالت تعلیق درآمده بود. حال بلژیک در مرحله 1/4 به مساف اسپانیا قهرمان اروپا خواهد رفت، تیمی که موفق شد پرتغال را با نتیجه 1-0 شکست دهد. تیم آرژانتین نیز به رهبری لیونل مسی امشب در ساعت 8 شب با مصر روبرو خواهد شد. در بازی دیگری سوئیس و کولومبیا هم برای برگزاری آخرین دیدار مرحله کشف نهایی این تورنمنت به مساف هم خواهند رفت. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام علیکم، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. سلام.
1: سلام.
0: سلامی تو بوی خوش آشنایی. حال شما چطوره؟
1: خوبی؟
0: مرسی
1: مرسی.
0: کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه. این ضرب المثلی بود که دیروز قرار بود بله قرار بود راجعش صحبت کنیم.
1: دقیقاً.
0: ببین من اولا اینکه دوستان ظهر سه شنبه هفته جولایتون به خیر و خوشی باشه، ان شاءالله که تا این لحظه از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. دیروز یه دوست نازنینی منو دید در جایی و گفت چقدر اطلاعات فوتبالی شما بهتره.
1: بیشتر شده نه؟
0: نه اصلا گفت بهتره، یعنی از بعضیا بهتره اطلاعات فوتبالی. آره.
1: جدی؟
0: آره اشاره مستقیم نمیکنم اون بعضیا کیا هستن. آره یعنی ببین من میرم تو بطن قضیه، تو فقط همون فوتبال رو
1: من سطحی فقط میدونم دیگه.
0: تو فقط کی به کی گل زد و مثلا رونالدو دیشب گریه کرد، همه فهمیدن گریه کرد دیگه. اون دیگه گفتن نداره. ولی من میرم تو بطن قضیه، پشت قضیه چیه، همه اینا رو من در میارم. خلاصه که بله در خدمتون هستیم. زهره عزیز خلوت کرده ایم منو چای و عطر خیالت. زهرتون عاشقانه.
1: عادل عزیز.
0: بله شما بفهمید.
1: بفهمید.
0: نه خواهش میکنم.
1: بخونم.
0: بله.
1: نوشتن سلام شبنم بانو و کیان، وقت بخیر، امیدوارم حال دل شما عالی باشه. شنونده هستم عادل.
0: بله. بانو هم جز کلماتیه که جدیدن خیلی همه به هم میگن.
1: پاپیلا شده دوباره.
0: آره. بله. بشنگه.
1: کلمه قدیمیه ولی.
0: بله. آره. اصلا بانو یه اسمم بوده. اسم خانما رو قدیم خیلی یارو میذاشتن بانو. بله.
1: اینو نمیدونستم.
0: چقدر چیز یادت بدم. کیان. کیان. فرمرز اصلانی.
1: اگه یه روز بری سفر،
0: همون آهنگی که گفتم پسرا میخواستن دلبری کنن.
1: دیدی؟
0: اگه یه روز بری سفر رو میخوندن.
1: باید با فرهاد صحبت کنیم.
0: بله.
1: ولی این ریمیکسشه ها.
0: ریمیکسشه. با ما همراه باشید تا ساعت 16 بعد از ظهر.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سلام دوباره آقای عبدالله عزیز، خیر پخش نمی کنم.
2: چرا؟
1: آخه چقدر کیان از مهدی احمدوند عبدالله پسند پخش کنیم؟ او مثلا یکی میخواد ابی، مثلا من میخوام الان ابی پخش کنم برای خودم.
2: خب ابی هم خوبه، دوتاشو میشه پخش کرد.
1: آخه عبدالله هر روز میخواد همین آهنگی پخش بشه.
2: نه دیروز حمید هیراد خواستم.
1: آها راست میگی، باشه پس
2: دیروز حمید
1: باشه.
2: هیراد
1: باشه.
2: بود
1: باشه. آره. باشه.
2: ولی من میخوام بدونم عبدالله پسند یعنی چی؟
1: آره یعنی
2: شاد،
1: چی؟ غمگین،
2: رقصی.
1: آخه آقای عبدالله یه مقدار مسئله رو باز کنید، ما همچنین خیلی متوجه نیستیم عبدالله پسند یعنی چی.
2: آره این توضیح رو بدین که قشنگ همون آهنگایی که فکر میکنیم دوست داشته باشید و
1: دقیقاً چون وقتی میگین عبدالله پسند ما میگیم خب مثلا عبدالله پسند یعنی شاد، بعد همونطوری شاد پخش میکنیم، بعد ممکن شما مودتون غمگین باشه. خب ولش کن کیان، تو به من بگو که چرا رونالدو گریه کرد؟
2: آخ آخ آخ آخ چقدر ناراحت شدم براش، خیلی خیلی، با اینکه دلم میخواد اسپانیا ببره خیلی ناراحت شدم. دیشب خب بازی پرتغال اسپانیا بود، ساعت 11 شب شروع شد و بازی 1-0 به نفع اسپانیا تموم شد، مرینو گل زد، ولی خیلی ناراحت کننده بازی تموم شد. برای اینکه آخر بازی یعنی واقعا دقیقه 91 بود فکر کنم که اسپانیا گل زد.
1: اوه اوه اوه خب ناراحت کننده برای این ور، ولی برای اون ور یعنی برای اسپانیا
2: آره
1: خیلی هم خوشحال کننده.
2: یاره راه برگشتی نبود.
1: تیم اسپانیا خیلی تیم جوانیه، درسته؟
2: خیلی جوونه. آره آره. بعد قشنگ با هم بازی می‌کنن. ولی دیروز بازی دیروز اون هیجانی که باید داشت و نداشت متاسفانه. حالا فکر کنم شنونده هم قبول داشته باشن خیلی سیف بازی میکردن.
1: ببینم تو تیم پرتغال الان آقای رونالدو پرتغال بود؟
2: پرتغال
1: خب
2: بودن.
1: تو تیم پرتغال فقط رونالدوه که خیلی شاخه یا نه شاخ داریم بازن؟
2: برناردو سیلوا رو دارن، برونو فرناندز رو دارن
1: و اونا سنشون خیلی جوونه؟
2: خیلی جوونه، ولی یعنی برناردو سیلوا الان یعنی 31 سالشه، 10 سال فرقشه با رونالدو،
1: چون رونالدو دیگه 41 سالشه.
2: آره.
1: به خاطر همینه میگم فوتبال تو این در واقع کاتگوریه که خیلی، حالا جام جهانی و این چیزا، خب بالاخره سن داره، واقعیت دیگه، نمیشه که ازش گذشت. درسته؟ یعنی واقعا اون سنه مهمه،
2: نه کاری نمیشه کرد دیگه. آره
1: بالای 40 سال
2: دیگه.
1: آره
2: غیر از همه... این دروازه‌بان باشی اون موقع دیگه فکر کنم یه ذره بیشتر وقت داره آدم
1: که میرسن همه به چلچلی. حالا تو وقتی رسیدی به چلچلی تعریف کن ببینیم چطوری راستی چلچلی. بله
2: اصل
1: اصل
2: تنظیم متفاوت. البته
1: حسین عزیزم پیغام داده از وسط بیابونهای عمان،
2: به به،
1: گفته یه آهنگ عبدالله پسند برای من بذاریم دیگه، ببین اوضاع خیته.

0: ماشاءالله.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: تاپ هیتس این ساعت از مجید رضوی مثل تو تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: Home of Fun. ارائه ای از استر فارمسی.
2: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر شلوغ هستن، خیابون رسول خور از منطقه دبی دیزاین دیستریکت به سمت بزنس بی کمی ترافیک میبینم. مسیر به سمت شارجه هم شلوغ هستن، خیابون شیخ محمد بن زاید از سیتی سنتر مردف تا خود شارجه ترافیک داره و منطقه القوز مخصوصا خیابون فرست ال خیلی شلوغی هست و توی بزنس بی و داون تاون توی خیابون برج خلیفه بولوارد هم شلوغی میبینم. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ آتیش پاره رو بشنویم با صدای مهدی احمدوند تقدیم به عبدالله عزیز. امیدوارم این عبدالله پسند باشه.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: باریکلا، آفرین به شما آقای حسین عزیز، تقدیم به شما از شهرام سلطی.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. آقای حسین عزیز، شما همون حسینی نیستید که مگه برای ما عکس میفرستادید و کارتون ربط به جاده سازی و اینها داشت؟ اینو به من جواب بدین چون من با کیان یه شرطی بستم. میخوام بدم شما همون حسینین یا نه؟ بله، خلاصه امیدوارم خیلی گرمتون نشه در عمان که هستین و خیلی زودم کارتون تموم شه و برگردید.
1: اگر میتونید عکس بفرستید از صحرای عمان.
0: آها، از
1: صحرا. دلم میخواد ببینم چه شکلیه.
0: آره، ببینیم چه شکلیه. آره. خب، کیان جان، اما راجع به این فوتبال دیشب و حاشیه هاش بیا یه مقدار بیشتر صحبت کنیم.
1: آره، می‌خواستم اتفاقا در مورد خدافظی رونالدو، از یعنی گفته بود که آخرین جام جهانیش هست. مثلا می‌ذارم بیشتر در مورد اون صحبت کنم، برای اینکه حذف شدن پرتغال امسال با سال 2022 توی قطر خیلی فرق میکرد.
0: چطور؟
1: برای اینکه اون سال رونالدو وقتی بازی تم شد ناراحتیش اصلا فرق میکرد، داشت گریه میکرد و از زمین اومد بیرون و اینا، ولی امسال یعنی دیروز که پرتغال حذف شد، رونالدو انگار میدونست که این اتفاق قراره بیفته،
0: یعنی به هر حال آمادگی شده،
1: آماده بود. و یعنی حتی بعد از اینکه بازی تموم شد، به جای اینکه بره توی رختکن، موند رو زمین، رفت پیش طرفدارای پرتغال، یه ذره اونجا وایساده بود، اسمشو داشتن داد می‌زدن و اینا. و بعد از اینکه یه ذره وقت اونجا گذروند و اینا، برگشت توی رختکن و دیگه خدافظ تموم شد. ولی خب این خدافظی خیلی فرق میکنه واقعا، یعنی اصلا دل آدم یه ذره بیشتر میگیره.
0: آره. به هر حال خودش هم میدونه که دیگه سنش طوریه که دیگه بر نمیگرده.
1: نه دیگه 4 سال دیگه جام جهانی، دیگه 4 سال دیگه است که میشه 45 سالش.
0: آره. مگر اینکه بخواد حالا فوتبال های بیشتر، شاید
1: باشگاهی
0: یا مربیگری و این
1: صحبت. و فکر کنم حتی توی یوروز بعدی هم بازی کنه. آره، یعنی فکر کنم به اونجا هم برسن.
0: پس یعنی اینطوری نیست که کلن از
1: تیم پرتغال خدافظی کرده باشه؟ نه، ولی خب این آخرین شانسش بود که یه جام جهانی هم برنده بشه. ولی خب مسی برنده شده دیگه.
0: آره.
1: دیگه این میتونستن یک یک بشن توی این داستان. ولی خب متاسفانه
0: خب
1: اینجوری
0: نشد.
1: مسی
0: ازش کوچیک‌تره دیگه. سنش کمتره.
1: خب 2 سال اختلاف سنیشون هست. آره، ولی خب یه ذره دلگیر بود. میدونم حتی کسایی که طرفدار رونالدو نبودن، قشنگ یادم دیروز بیرون بودیم بازی رو دیدیم، طرفدارای اسپانیا ناراحت بودن برای رونالدو.
0: آخه
1: یعنی اینجوری بود. آخه خیلی احترام
0: داره. یعنی انسانیت.
1: دقیقاً. کاملا موافقم.
0: خب بریم با هم دیگه از علیرضا تلیسچی دل رو بشنویم. تقدیم به شما، با ما همراه باشید تا ساعت 4 بعد از ظهر.

Point to hot. Point to hot. بریم تله رو بشنویم از علی لهراسبی، تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت و تا این لحظه از سه شنبه زیبا هفتم جولای رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. خب اما داشتم یک خبری میخوندم راجع به باز خانم تیلر سویفت، ولی دیگه به عروسیشون ربط نداره، دیگه خبرهای عروسی و حاشیه‌های عروسی.
1: مثلا میگم وای چه عروسی بوده که هنوز داریم در موردش
0: حرف. نه نه دیگه تموم شد. البته که ممکنه بازم حرف بزنیم، عجیب نیست، چون آره
1: مطمئنم
0: حاشیه‌هاش هنوز در نیومده.
1: مطمئنم قراره در موردش صحبت
0: کنیم. گفته شده بود که خانم تیلر سویفت یک سرقت ادبی مثلا کردن از اشعار یک خانم فلوریدایی که برای یکی از آهنگ‌ها یا چند تا از آهنگ‌هاشون مثلا از اشعار اون خانم بوده که گفته شده که قاضی دادگاه فهمیدن که نخیر، این اصلا همچین چیزی نبوده و آهنگ‌ها و اشعار در واقع از اون اشعار گرفته نشده. حالا باز نمیدونم تو خبر جدیدتری داری راجع به این قضیه یا نه؟
1: در مورد
0: همین
1: نه اولین بار میشنم.
0: خب من فکر کردم که آره، به هر حال گفته شده که آره این رسیدگی به این پرونده همچنان داره انجام میشه در فلوریدا، ولی خب وکیل خانم تیلر سویفت گفته اصلا همچین چیزی نیست و ما این اشعار رو از قبل در واقع آماده کرده بودیم و اصلا از روی شعر این خانم نبوده. به هر حال حالا باید ببینیم.
1: می‌خواستم بگم خیلی پیش میاد که یعنی جمله است دیگه، یعنی میشه
0: آره
1: که بخصوص اتفاقی
0: این آره بخصوص اینکه خب جملاتی که برای ترانه های چیز به کار برده میشه خب همه از یه سری به قول تو جملات مشابه استفاده میشه تقریبا
1: و خیلی اصلا تو آهنگایی که روز به روز هم میشنویم این اتفاق زیاد میفته.
0: آره دقیقا همینطوره،
1: با ملودی هم این اتفاق میفته.
0: بله حالا ببینیم که در نهایت چه اتفاقی میفته و اینها، ولی معمولا ایشون تازه هم چون عروس شده من فکر می‌کنم یه مقداری شاید
1: حسادت هم هست،
0: حسادتی بستن. آره بالاخره راجبش حرف و حدیث زیاده دیگه، معمولا یکی که یوهو خیلی میره تو حالا سوشال مدیا و میره تو چشم به قول معروف یوهوی اتفاقای اینجوری هم براش میفته. به هر حال ایشون که 36 ساله است تازه هم ازدواج کرده با ستاره تیم فوتبال کانزاس سیتی.
1: بله فوتبال آمریکایی.
0: بله فوتبال آمریکایی.
1: بله
0: خب دوستان عزیز بریم در بخش آهنگ‌های گلدمون یا آهنگ از هایده بشنویم سیاه چشمون و بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم و پر انرژی تر از قبل در خدمت شما هستیم. بریم
1: بزن
0: بریم
2: همیشه جاودان 93.4

0: مالهایشان
1: Two hits on a row. و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ادناک روز سه‌شنبه از امضای توافقنامه فروش و خرید به مدت 15 سال با شرکت اینپکس، بزرگترین شرکت اکتشاف و تولید نفت و گاز ژاپن خبر داد. بر اساس این قرارداد، ادناک سالانه 1,000,000 تن گاز طبیعی مایع از پروژه LNG الرویس را به شرکت اینپکس عرضه خواهد کرد. این توافق در جریان سفر جناب آقای سلطان احمد الجابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته امارات و مدیر عامل گروه ادناک به ژاپن اعلام شد. دکتر سلطان الجابر در رأس هیئتی از امارات برای دیدار با مقامات ارشد دولتی و رهبران تجاری ژاپن به این کشور سفر کردند و هدف از این سفر تقویت مشارکت دیرینه انرژی میان امارات و ژاپن و گسترش همکاری‌هایی است که بیش از 60 سال بر پایه اعتماد متقابل میان دو کشور شکل گرفته است. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی را برای مدیریت و بهره برداری از اتوبوس‌ها با کارایی بالاتر راه اندازی کرده است. این سامانه با بهره‌گیری از داده‌های بلادرنگ، تکنیک‌های یادگیری ماشین و الگوریتم‌های پیشرفته بر بیش از 1100 دستگاه اتوبوس نظارت کرده و از 26 سناریوی عملیات مختلف پشتیبانی می‌کند. اقداماتی که به افزایش انعطاف‌پذیری عملیاتی و ارتقای سطح آمادگی سامانه حمل و نقل عمومی در دبی کمک خواهد کرد. در خبرهای بین‌المللی، شمار قربانیان زمین‌لرزه‌های ویرانگر ونزوئلا به 3535 نفر رسیده و نزدیک به 18000 نفر همچنان بی خانمان هستند. همزمان با ادامه عملیات امدادرسانی، مقامات بهداشتی نسبت به خطر شیوع بیماری‌ها در پناهگاه‌های اضطراری پرجمعیت هشدار دادند. دولت نیز اعلام کرده که تیم‌های امداد و نجات همچنان در مناطق حادثه دیده حضور دارند، اما انتقادها نسبت به سرعت واکنش‌ها رو به افزایش است. در خبرهای هنری، جورج کلونی در جشنواره فیلم ونیز امسال جایزه شیر طلایی را برای یک عمر دستاورد هنری دریافت خواهد کرد. این جایزه به پاس فعالیت‌های او در مقام بازیگری، تهیه کنندگی و کارگردانی اهدا می شود. جشنواره فیلم ونیز امسال در ماه سپتامبر برگزار می شود و فهرست فیلم‌های حاضر در آن اواخر همین ماه اعلام خواهد شد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: خب سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به دومین ساعت برنامه کافه شما. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید. الان صدای شهرام شب‌پره رو شنیدیم، آهنگ گل، بسیار نوستالژیک. در ساعت پیش یا در ساعت اول برنامه در مورد بازی‌های جام جهانی صحبت کرد، مخصوصا بازی اسپانیا و پرتغال که میدونم خیلی منتظر همچین بازی بودن و چند نفرم گفته بودن که ما انتظار داشتیم که این دوتا تیم بزرگ توی فینال یا نیمه نهایی حتی یک چهارم نهایی به هم بخورن به جای اینکه در راوند 16 تیم آخر. ولی در مورد بازی امریکا و بلژیک صحبت نکردیم که امروز ساعت 4 صبح شروع شد این بازی و با نتیجه 4-1 بلژیک پیروز شد و امریکا هم حذف شد از جام جهانی. گلای بسیار زیبا، به به به به. الان مشتبه عزیز و شبنم هم اومدن توی استودیو. سلام شبنم،
1: سلام علیکم. ببخشید ما یه ویدیو گرفتیم و اومدیم. مجتبی جانم که بله وسط را دیدم و خلاصه کشون مجتبی رو آوردیم با خودمون داخل استدیو.
0: مرسی که این کار
1: گفتیم نباید کیانو تنها بذاریم. این اصلا درست نیست.
2: سلام سلام
1: سلام علیکم. خوبی
2: شما؟ خوش میگذره. ظهرتون بخیر.
1: ظهر شما هم بخیر. با فوتبال چطوری برادر؟
2: و خواب و زندگی و خوراک همه چیو گرفته.
1: تو هم ناراحت شدی برای رونالدو که گریه کرد؟
2: ببین بالاخره یکی از اسطوره‌های فوتبال بود دیگه، اینجوری میشه گفت.
1: آره من 41 سالش بود.
2: آره دیگه
1: من به کیان گفتم ببین دیگه اون رسیده اول چلچلیشه و ما بعد از مجتبی بپرسیم بگیم اونایی که اول چلچلیشونه اصلا چه حالی پیدا میکنن؟ چرا گریه کرد رونالدو؟ مجتبی همش داره میخنده آخه.
2: از رادیو که خدافظی نگردم که این جام جام
1: نه من گفتم شاید چون اول چلچلیشه ناراحته.
2: نه نه اتفاقا هم دقیقا متولد 1985 منم 85 ام. آره
1: همسن سالیم. آره
2: بکنم کیانم با هالند همسن باشه.
0: دقیقاً همون سال.
1: هالند که ترند شده اصلا بدجور. دیدم شانا که حالا دختر من 11 سالشه ولی همچین فیلماشو داشت نگاه میکرد و به منم نشون میداد و آره میگفت مامان اینو میشناسی؟ گفتم خبر نداریم، ما کلی راجبش صحبت کردیم تو رادیو.
2: دیدین خواهر هالند رو چقدر شباهت داشتن به هم؟
1: خواهرش نیست.
2: خواهرش نیست؟ نمیدونم. مگه میشه دخترم بشه اینقدر شبیهشه؟ نه اون نه اونی که وایرال شده توی خود استادیوم.
1: آها نمیدونم.
2: نه نه واقعا خواهرش اصلا واقعا آره این بره بازی کنه قشنگ همون بازی کنه.
1: ما یه دختری دیدیم هالند. آره آره
0: داشتم در مورد بازی آمریکا حرف می‌زدم. اونم 4-1 تموم شد به نفع برزیل و سه تا میزبان جام جهانی دیگه حذف شدن.
1: آره
2: پیش بینی هم می‌شد دیگه.
0: پیش بینی می‌شد.
2: آره دیگه کانادا، مکزیک و مکزیک برگردیم اون دوره‌های قدیم تیم خوبی بود ولی خب کانادا و آمریکا که اصلا آخه
1: تیم هیچ کی فکر نمی‌کرد که
2: خیلی خوب بودن.
1: برده اصلا اسمش هم سخته
2: با دلشون اومدن، با روحشون اومدن. آره ولی خب آمریکا ورزش اولش خب فوتبال نیست اونقدر کشور ناراحت نمی‌شه.
1: فوتبال آمریکایی
2: اصلا فوتبال شاید خیلی هاشون ندیدن.
1: بسکتبال آره
2: اصلا فکر کنم خیلی هاشون استادیوم هم نرفتن.
1: آره مثل ما نداشت. نیستن خیلی فوتبالی باشیم. آره ما خواهی خیلی فوتبالی هستیم.
2: آره دقیقا بردش اول
0: یه حیف وقتی میزبان هست وایب یه ذره فرق میکنه طرفدار بیشتر.
2: آره دیگه طبیعیه. آره
0: دقیقا بله. خب بریم آهنگ بعدی رو بشنم.
1: بله
0: بریم آهنگ بعدی رو بشنم. بابک جهانبخش تو من کی کشتی؟
1: همین الان.

0: تو منو که کشتی که من نفهمم.
1: ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.
3: خب دوستان عزیزم، بله در خدمت شما عزیزان هستیم.
4: مشتبه که رفت،
3: مشتبه رفت، ولی من فکر کنم بیاد دوباره. ها
4: میاد.
3: نمیاد، کاری داشت تو استودیو.
4: امیدوارم که دوباره بیاد.
3: خالص این که بهتون بگم که بذار ببینم کی پیغام داده. عادل عزیز، یه عادل دیگه، نه عادل همیشگی، پیغام داده گفته وقتتون بخیر، تولد دخترم سیلواناست، خیلی دلم براش تنگ شده، 6 ساله میشه. بهترین ها رو براش از خدا میخوام. ان شاءالله که تولدش مبارک بشه سیلوانای عزیز. و این سن 6-7 سالگی آقای عادل خیلی سن قشنگه برای بچه‌ها. دیگه واقعا من همیشه به کسانی که بچه‌شون حالا 6-7 سال است، حالا زیر 10 سال، میگم واقعا لذت رو ببرید. بالای 10 سال دیگه لذت داره ها، نه که نداشته باشه، ولی خب بچه‌ها تغییر میکنن. آخه کیان اصلا یه آدم دیگه میشن. به خدا هر کی بچه بالای 10 سال داره ازش بپرس، اصلا یه آدم دیگه میشه. شمع 10 رو که فوت میکنن، نمیدونم تو این شمع 10 چی نهفته است.
4: حالا اگه با مام بابای من ساعت که میگه وایسه تا 26 سالش بشه
3: بله. خلاصه که ایشالا تولدش مبارک باشه عادل عزیز. و ارشیام گفته که آهنگ ایوان بند منو دریا با پخش کنید. حالا الان تو تاپ هیتس نمیتونیم آهنگی رو عوض کنیم، ولی بعد شش
4: بعد از ترافیک حتما این کار میکنیم.
3: بله
4: بله.
3: خب دیگه اینم از این خبرای فوتبالیمون تموم شد.
4: آره دیگه بازی تموم. امریکا به بلژیک،
3: امشب بازی داریم دیگه،
4: امشب هم بازی هست.
3: آها بله. من فکرم دیگه تموم شد. نه بازم هست.
4: نه.
3: کجا با کجا
4: هست میگیم. لینک های بعدی حتما میگیم. آره قشنگ میخوام درست در مورد بازی امشب صحبت کنم.
3: خیلی مهمه بازی امشب، به اوجش داره میرسه.
4: همه بازی ها مهمه، هر روزی که میگذره بازی مهمتر میشه.
3: آره دیگه هر کدوم بالاخره برنده ها با هم.
4: دقیقاً.
3: بله بریم از محسن ابراهیم زاده این آهنگ رو بشنویم. گله.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این سطح خیابونه، یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون فرسال خیل تو منطقه الغوز هنوز شلوغ هستش. خیابون المستقبل توی DIFC ترافیک سنگینی داره. مسیر رو به سمت شاهجم شلوغ‌تر شدن. خیابون شیخ محمد بن زاید از مردف به شارجه دوتا تصادف شده و اونجا ترافیک خیلی سنگینی میبینم. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ منو دریا رو بشنویم با صدای ایوان بند تقدیم به عرشیای عزیز.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: خب این آهنگ تولد تقدیم میشه به سیلوانا خانم عزیز که امروز تولدشه، از طرف آقا عادل پدر عزیزشون و همه اونهایی که این روزها تولدشونه هم تولدشون مبارک باشه.

0: خب دوستان عزیزم سلام علیکم، ایشالله که خوب باشید و سلامت. کیان چقدر شکلات دوست داری؟
1: من عاشق شکلاتم.
0: چرا هر دفعه من شکلات میارم نمیخوری؟
1: برای اینکه متاسفانه رژیمم هست.
0: ای بابا. یعنی ببین کیان
1: نمیشه دو تاشو با هم داشت. متاسفانه.
0: دقیقاً. ولی من عاشق شکلاتم، ولی میتونم فقط شکلاتو بخورم دیگه، یعنی اگه رژیمم داشته باشم شکلات میخورم. منظورم به اینه.
1: ببین منم مشکلم دقیقاً همین شبنم. یعنی اگه تو خونه باشه تو خونه نمیمونه اینجوری بگم.
0: من مثلا کیک شکلاتی، دسر شکلاتی، تیرامیسوی که تو شو اصلا همه چیزای شکلاتی رو من دوست دارم. هر دفعه میخوام کیک سفارش بدم مثلا برای تولد شانا یا تولد خودم، هر کی میگم باید تو شکلاتی باشه، یعنی اصلا کاری ندارم
1: میوه و اینا.
0: آره اصلا من فقط شکلاتی، به ذائقه بقیه هم کاری ندارم. خلاصه این که ببین، هواپیمای امارات همزمان با روز جهانی شکلات اعلام کرده که مسافرانش در طول یک سال گذشته بیش از 64 میلیون تیکه شکلات در پروازها مصرف کردن، رقمی که نسبت به سال قبل 4 میلیون تکه افزایش داشته. خیلی ها. امارات هر سال حدود 750 هزار کیلوگرم شکلات از بهترین تولید کنندگان جهان برای پروازهای خودش تهیه میکنه. خداییشم توی پروازهای امارات این دسرای شکلاتیشو اینا خیلی خوشمزه.
1: خیلی خوشمزه. آره مثلا میبره که کوچیکه بیشتر میچسبه.
0: آره.
1: یه گاز دیگه تموم میشه.
0: نه بعضی وقتا خیلی هم حالا کوچیک نیست، بالاخره یه تیکه مثلا دسر شکلاتی که میارن انقدر هست.
1: وقتی مقایسه میکنی با دیگه که تو خونه داریم
0: بیده. آره خب آره. خلاصه گفته شده که علاوه بر این بخش کیترینگ شرکت امارات هم با استفاده از 260 هزار کیلوگرم شکلات دسرهای دستساز و متنوعی رو برای مسافرینش آماده میکنه. پشت این شیرینی ها تیمی متشکل از 250 سراشپز مخصوص که روزانه 16 هزار دسر شکلاتی تهیه میکنن
1: روزی.
0: هست بله روزی.
1: وای.
0: آره خلاصه که به نظر میسه همچنان شکلات یکی از محبوب ترین خوراکی های مسافراست در پرواز. من که دوست دارم.
1: منم که خیلی دوست دارم.
0: آره واقعا. پس تو پرواز خیلی میچسبه.
1: همه جا میچسبه. اصلا آره. همش میچسبه.
0: حالا ببین میخوای قهوه درست کنی، یه تیکه شکلات مثلا خیلی تلخ نه خیلی هم شیرین نه، بنداز توش. آره انقدر خوشمزه میشه.
1: کردی این کارو؟
0: همیشه.
1: خوب بود؟ جدی؟
0: خب
1: امروز امتحان میکنیم.
0: گرشا رضایی خبر خبر تقدیم به شما.

0: رفتارات همه باحالن.
1: خب دوستان عزیزم سلام علیکم، شرار خانم هم تشریف آوردن. بابا امروز چه روزیه،
2: واقعا میخواستم همینو بگم.
1: الان عزیزم و هی میان و آخه قبل از تو مجتبا اومد.
3: جدی؟ آره. چطور من ندیدمش؟ سلام دوستان،
1: سلام علیکم. اول از همه مجتبا جان داشت رد میشد، من شکارش کردم آوردمش، گفتم یه لینک با ما باش.
3: خب چه خوب.
1: الان حسین عزیزم نوشته که چه جالب که این ساعت صدای آقا مجتبا رو شنیدیم و گفته قهرمان فقط فرانسه حق فرانسه است، یعنی با تمام تیم‌ها سخت بازی کرد ولی آرژانتین هم خیلی خوش شانس هستش.
2: خیلی خوش شانس آرژانتین، واقعا اصلا به تیم‌های سخت نخورد امسال.
1: آها،
2: اصلا به تیم‌های سخت.
1: خب کی انتخاب میکنه کی با چه تیمی قرعه کشی میشه؟
2: قرعه کشی نیست، اگه یعنی اول یا دوم تو گروهت باشی میافتی توی یعنی ناکاوت استیجت، میتونه خیلی عوض شه. بعضی تیم‌ها یعنی از عمد نمیخواستن اول بشن، میخواستن دوم شن، بلکه راحت تر بود مسیرشون.
1: آها.
2: آره
1: پیچیده،
2: خیلی پیچیده.
3: من طرفدار آرژانتین ام.
2: هستی؟ ببین من اصلا گفتم نمیخوام.
3: یه جوری گفتی آرژانتینو. حسین آقا یه جوری گفت.
2: من گفتم نمیخوام فرانسه یا آرژانتین امسال ببره. آخه دوتا جام جهانی اخیر این دوتا تیم بردن. میخوام جدید باشه.
3: خب بازم برندن.
1: ولی تو نگفتی آلمان خیلی قویه؟
2: نه گفتم آلمان رو دوست دارم، متاسفانه قوی نیست.
1: ولی الان خیلی میگن فرانسه قویه.
2: فرانسه خیلی قویه امسال. آره آره اصلا عجیب. آره. فرانسه قشنگ دو تا تیم داره. دو تا تیم کامل داره.
3: درسته.
2: آره
3: درسته.
2: خیلی
1: خلاصه شرر عزیز شما دستتون مثل که سوخته، درسته؟ نه آخه من داشتم میگفتم که شما باید روغن رو دستت بزنی. شما گفتی یخ، ولی اشتباهه. یخ زدن وقتی که انگشت آدم میسوزه، یخو که بزنی این حالت تاول میشه، ولی روغنو که بزنی خیلی سریع این
3: راست میگی خدا از تاول زده.
1: بله اشتباهه.
3: نگاه کن دوتا تاول زده.
1: اشتباهه. ببین
3: دوستان اگر از قهوه جوش چی بود اسمش
2: موکاپات
3: استفاده میکنین، حواستون با این قسمت پایینیش باشه. من یه لحظه حواسم رو دست
2: اونو گرفت.
3: اون
2: این بده.
1: آره بعد دیگه خلاصه، ولی هیچ قهوه ترک نمیشه که آدم توی اون هم قهوه جوشای سنتی درست بکنه.
3: یکی فال قهوه بگیره دیگه خیلی عالی میشه.
1: بله. خب حسین عزیز گفته که خانم با تمام احترام فرانسه قهرمان است. بله چرا که نه،
3: حسین آقا چرا که نه،
1: منم که همینو گفتم دیگه، گفتم فرانسه میگن قویه. و آهنگ گل نمونم بچه ها از هوشمند عقیلی، فردا تو میایی. بسیار قشنگه نه؟
3: خواننده مورد علاقه من شبنم.
1: ما وقتی به آهنگ های گل میرسیم هیچ خواننده ای نیست که ما دوست نداشته باشیم.
2: من
1: و کیان همه رو دوست داریم،
3: ولی هوشمند عقیلی یک چیز دیگه است.
1: ولی کیان میگه داریوش یه چیز دیگه است.
3: داریوش نه، هوشمند عقیلی.
2: داریوش یه چیز دیگه است. شرده
3: حتی بچه ها من شانس اینم داشتم که در محضر ایشون کلاس آواز رفتم.
1: جدی
3: میگی؟ لس آنجلس. آره. آره بسیار مرد نازنین، خدا رحمتشون کنه، بسیار بسیار واقعا. یعنی یک طنز خیلی خاص و قشنگی داشتن و صدا هم که واقعا بی‌نظیر بود دیگه.
1: چه جالب.
2: صداشون که بی‌نظیره واقعا.
1: شرر بعد یه بار برامون یه دهن بخونی ببینیم.
3: حتما با کمال.
1: خب پس بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم، پر انرژی تر از قبل با شما خواهیم بود.
2: بریم.
4: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت می کنه. ما شما رو به آمریکا می بریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
5: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
6: همیشه جاودان.
7: 93.4 رادیو شما.

0: هر حواله‌ای که به خونه ارسال می‌کنید شما رو به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات‌های تغییر دهنده زندگی نزدیک‌تر می‌کنه. با بوتیم به خونه پول ارسال کنید و در طول مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها رو دریافت کنید. بوتیم اسپانسر رسمی هوم اوفنس.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری با صدور مصوبه دستور تأسیس دادگاه تخصصی برای رسیدگی به جرایم قاچاق انسان در ابوظبی را صادر نمودند. بر اساس این مصوبه یک دادستان تخصصی نیز در چارچوب این دادگاه تشکیل خواهد شد که مسئولیت تحقیق، تعقیب قضایی و اقامه دعوی در پرونده‌های مرتبط با جرایم انسان را بر عهده خواهد داشت. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به تمامی پرونده‌های مربوط به قاچاق انسان در ابوظبی را بر عهده دارد. اکسپو سیتی دبی نخستین مجوزهای سبز خود را به 6 شرکت اعطا کرد که در چارچوب برنامه‌های این مجموعه برای توسعه منطقه نوآوری سبز انجام شده است. منطقه نوآوری سبز که با عنوان یک ابتکار مشترک با همکاری وزارت اقتصاد و گردشگری امارات راه اندازی شده است، با هدف گرد هم آوردن شرکت‌ها در افزایش اثرگذاری زیست محیطی و اقتصادی فعالیت می‌کند. این مجوز امکان استقرار، نوآوری و توسعه کسب و کارهای فعال در حوزه پایدار را فراهم می‌کند و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پایدار اکسپو سیتی دبی به نتایج قابل توجهی دست یابند. در بخش خبرهای بین‌الملل، فرانسوا مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز نخستین سفر یک رئیس جمهور این کشور به سوریه از سال 2009 تا کنون را آغاز کرد که آغاز مرحله جدید در روابط دو جانبه بر پایه احترام متقابل و شراکت برابر عنوان شده است. اسعد حسن الشیبانی وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه از مکرون در فرودگاه بین‌المللی دمشق استقبال کرد و مکرون بر تعهد فرانسه برای حمایت از مردم سوریه در مسیر ساخت کشوری متحد، مستقل و صلح‌آمیز تأکید کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دخالت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز نتوانست مانع حذف تیم ملی فوتبال آمریکا از رقابت‌های جام جهانی شود. فولارین بالوگوم پس از آنکه محرومیت ناشی از کارت قرمز او به شکلی جنجال برانگیز لغو شد، در ترکیب اصلی تیم ملی آمریکا به میدان رفت. با این حال آمریکا با نتیجه سنگین 4-1 در برابر بلژیک شکست خورد و از ادامه رقابت‌ها باز ماند. در همین زمینه کریستیانو رونالدو اعلام کرد که این دیدار آخرین بازی وی در رقابت‌های جام جهانی خواهد بود. روبرتو مارتینز سرمربی تیم ملی پرتغال در این زمینه توضیح می‌دهد.
2: The presence open space at that ball situation anything in the box we need his experience so it would make no sense probably going into extra time it would have been the moment to use the energy of Gonçalo Ramos.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام سلام دوباره به شما عزیزان، برگشتیم به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4. امیدوارم که خوب باشید و سلامت.
1: و با صدای داریوش و فرامرز اصلانی این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ ای عشق که بازخونی در اصل، ولی خب چقدر قشنگ شد این ترکیب دو صدای بودنش.
0: خیلی قشنگ شد، خیلی
1: خیلی خیلی.
0: بله خب کیان عزیز، گفتی امشب چه بازی هایی هست؟ حالا راجع به امشب و فوتبال امشب صحبت
1: کنیم. چه بازی هایی هست؟
0: بگو چه بازی هایی نیست. بله بفهمید.
1: آخرین بازی های این دوره هستن. اولین بازی بین آرژانتین و مصر ساعت 8 شب شروع میشه، یعنی وقتش خیلی مناسبه.
0: درسته.
1: حتی برای کسایی که زود میخوابن این بازی رو میتونن ببینن، که هم محمد صلاح قراره بازی کنه برای مصر، هم مسی برای آرژانتین. واقعا دیدن داره.
0: بله.
1: بازی دومم ساعت 12 نصف شب شروع میشه بین سوئیس و کولومبیا، که اونم واقعا دیدن داره.
0: درسته.
1: این دوتا بازی امشب.
0: خب بله. پس دیگه بازی ها در واقع هر شب سه تا بود، الان شد دوتا. درسته؟
1: دقیقاً. آره. برای اینکه الان رسیدیم به مرحله راوند اف 16 و اتفاقاً این دوتا بازی آخرین بازی‌های این دوره هستن، بعد میرسیم به مرحله یک چهارم نهایی که اونا واقعاً دیدن دارن. ببین، باید ببینی چه تیمایی به، یعنی کیا به هم خوردن. فرانسه و مراکش، اسپانیا و بلژیک،
0: بح بح.
1: نروژ و انگلیس.
0: بح بح.
1: واقعاً به به.
0: آره،
1: بازی نروژ و انگلیس واقعا به به داره. آره،
0: پس دیدنی است و باید بشینیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. البته شما ببینید، برای ما فردا تعریف کنید.
1: نه، بازی هشت شبو که دیگه قطعا میبینین دیگه. نه نه نه
0: فکر
1: نکنم.
0: خب بله، یه خبرم راجع به دوچرخه سواری بود، بذارید حالا تو لینک بعدی بگیم. فعلا بریم از
1: مهراد روحیه.
0: بله.
1: آهنگ کی
0: جدیده؟ نه
1: منم ندیده بودم
0: روحیه. آره، خواننده جدیده مثل که

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب سلام دوباره عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما این خبری که راجع به دوچرخه سواری در فرانسه بود و برای دوستان بگیم که چون که خیلی گرمای بسیار شدیدی در فرانسه هست، در پاریس 41 درجه بوده و شرایط بسیار طاقت فرسایی رو برای دوچرخه سواران فراهم آورده و یک توری هست که به هر حال همه ساله مثل اینکه این تور دوچرخه سواری اجرا میشه. حالا مثل اینکه گفته شده که این دما میتونه عوارضی داشته باشه برای سلامت دوچرخه سواران و وقتی که بالای 40 درجه باشه واقعا خطرناک میشه. تیم‌ها پروتکل‌هایی رو برای خنک کردن دوچرخه سواران از قبل و حین بازی و حین در واقع این ورزش فراهم آوردن. اونم این هستش که جلیقه‌های یخ، جوراب‌های یخ، چه کاریه، تیکه‌های یخ دور گردن و یخ پاشی برای کاهش دمای مرکزی بدن. آخه این که یه جورایی شکنجه شد که به هر حال این تیم دوچرخه سواری خلاصه گفته شده که آها عکساشون دیده شده که دارن توی آب خیلی یخ میرن و این
2: خودشون
1: آره هی خنک کنن.
2: آره گفته شده که قراره 41 درجه باشه توی شهری که قراره این قسمت تور د فرانس برگزار شه که از کارکاسونه و قسمت چهارم تور د فرانس هست البته.
1: بله.
2: آره ولی 41 درجه خیلی گرمه برای همچین
1: کاری. نمیشد حالا فعلا کنسلش کنن، حالا یه ماه دیگه مثلا که هوا یه ذره خنک‌تر بشه. آخه چه کاریه اینطوری؟
2: واقعا چه کاری؟
1: آره. نمیدونم.
2: ولی خب دیگه مطمئنم که این همین جوراب یخ و جلیقه یخ و اینا فکر کنم تاثیر بزرگی داشته باشه.
1: آره همشون یعنی بعد سکته میکنن.
2: نه دور از جون. ولی نه، ولی منظورم اینه که خب کارش رو حتما انجام میده، یعنی بازیکن ها دوچرخه سوارا خنک تر شن.
1: حتما به هر حال باید دید که حالا این دوچرخه سواری این تیم به کجا میرسه.
2: آره میخوام عکس‌ها رو ببینیم فردا، ببینیم که چه شکلی.
1: آره باحال فکر کنم. بریم اینو هنگ از ماهین رو بشنویم، تقدیم کنیم.
2: نمیتونم.
1: به همه اونهایی که عاشق ماهینن.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: از اینجا تا
3: تاپ هیتس این ساعت از سیاوش قمیشی برعکس تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را از داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون راسل خور از دبی دیزاین دیستریکت تا به سمت بزنس بی یه ذره شلوغ‌تر شده. خیابون فرست الخیل هم توی القود شلوغ‌تر شده و خیابون ام سقیم هم ترافیک سنگینی می‌بینم و مسیر به سمت شارژم هنوز ترافیک دارن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ 1001 شب رو بشنویم با صدای پازل بند و آصف آریا.

3.4 ریتم قلب‌های شما. لیلی بی عشق از هوروش بند تقدیم به شما.

0: خب بله دوستان عزیزم و در خدمت شما همچنان هستیم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. سلماز عزیز برامون فکر میکنم کلمه قرعه کشی که مربوط به برنامه ما نیست رو فرستادن، فکر میکنم مربوط به برنامه مجتبی.
1: بله درسته. شما.
0: آره. ولی حالا به هر حال میتونید تو برنامه مجتبی هم از ساعت 5 دوباره بنویسید. حالا میگم مجتبی کیان
1: شرده
0: کیان جان، بعد از این جریان آقای رونالدو که دیشب اتفاق افتاد، برند نایکی با انتشار پستی ادای احترام کرده به این اسطوره ماندگار و گفته که داستان یک افسانه با پایان یک بازی تمام نمی شود و افسانه او همچنان ادامه دارد. رابطه رونالدو و نایکی یکی از ماندگارترین همکاری های تاریخ ورزشه، همکاری که هلوش سال 2006 شروع شد و
1: یعنی 20 سال شد.
0: بله 20 سال شده که ایشون چهره تبلیغاتی برند نایکی هستن و خلاصه الان هم نایکی وظیفه خودش دونسته که بیاد و همچین پستی رو بذاره، عکس آقای رونالدو رو بذاره و قشنگ بود. کار نایکی هم کار قشنگی بود واقعا.
1: آره، برای که رونالدو نایکیه، مسی هم آدیداسی اگه اشتباه نکنم.
0: فکر میکنم. آره، بله.
1: دیگه یعنی کلن رقابت آره. توی برند هم دارن. بله. اسپانسراشون هم رقیبن.
0: صد در صد همینه. الان مثلا آقای یامال و اینا کوچیکا، این جوانترها،
1: اونا هم اسپانسر دارن.
0: اونا چه برندی؟
1: یامال مطمئن نیستم. اونا رو باید چک کنیم. ولی مسی یعنی میدونم آدیداسه. رونالدو هم که گفتیم نایکیه. بله. ولی یامال فکر کنم اونم نایکی باشه. آه نه ببخشید، اسپانسره. اسپانسرش آدیداسه، ببخشید. آره آره، اونم آدیداسیه.
0: بله.
1: شما نایکی هستین یا آدیداسی؟
0: من نایکی بیشتر. من بیشتر
1: من آدیداسی. دیدی تو کافه شما این رقابت رو داره.
0: اما حالا یه چیز دیگه هم که من دیدم و جالب بود، اون هم ربات‌های جدیدی بود که چین رونمایی کرده برای کار مدلینگ. یعنی در واقع این ربات‌ها لباس پوشیدن و اومدن توی فشن شو. فکر کنم که ما دیروز بود که راجع به ربات صحبت آره کردیم و من گفتم که یه نفر رو توی ورلد ترید سنتر دیده شده که با ربات داشته راه میرفته.
1: بله، گفته بودیم که بازی برزیل و نروژ هم
0: بله یک رباتی. آره خلاصه این ربات ها خطرناک ده. یعنی من ممکنه دوستان هفته های آینده به جای کیان یک ربات نشسته باشه اینجا و من با اون برنامه رو اجرا کنم. ترسیدی؟
1: آره خیلی.
0: نه ترسی.
1: مثلا اتفاقا بگم ربات ها دارن میان دیگه.
0: آره واقعا. عمر گفته کد مسابقه چیه؟ ما مسابقه نداریم. اما صدام کن رو بشنویم از رضا بهرام. صدا

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. بریم گره مو رو بشنویم با صدای امیر حسین افتخاری.

0: خب دوستان خوبم، به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم. کیان خان وصن چه زود گذشت،
1: چقدر خوش گذشت.
0: خوش گذشت.
1: بله. امروز دوتا مهمونم داشتیم.
0: آره دیگه، مهمونامون باعث شدن زود بگذره.
1: آره
0: شراری عزیز و همچنین مشتبای عزیز. شراره گفت من چی بیام بگم، یه چیزی رو گفتم بیام
1: خبر
0: بگم.
1: فوتبالی آه
0: خبر فوتبالی
1: بده.
0: بود
1: آه حالا فردا انشالله.
0: آره آره ولی نفهمیدیم چی بود. به هر حال آره باید ببینیم حالا خبرش چی بوده. خب در ادامه روز فراموش نکنید
1: برنامه انرژی شما رو از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب.
0: بله
1: بازی آرژانتین و مصر رو از 8 شب که شروع میشه، بازی سوئیس با کولومبیا که ساعت 12 شب شروع میشه و فردا صبح 7 صبح برنامه صبح شما با حنا تا ساعت 10.
0: من مطمئنم که روزتون رو با انرژی و لبخند شروع کردین و در ادامه روز که همراه ما بودین کلی به آرزواتون نزدیکتر شدین. تا شب هم که مطمئنم به آرامش خواهید رسید و نگرانی ها رو به فردا موکول کنید. فردا هم که خدا بزرگه تو از خواب پاشین میبینین اصلا نگرانی وجود نداره
1: ایشالله واقعا.
0: آره خلاصه که متشکریم از شما که همراه ما بودید و لحظاتتون رو با ما سپری کردین و مرسی. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه، قلبتون گرم و روزگارتون سرشار از عشق و امید باشه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان، رئیس دولت امارات، با صدور فرمانی جناب آقای محمد سعید راشد الشهی را با درجه معاون وزیر به سمت دبیر کل سازمان ملی رسانه منصوب نمودند. بر اساس این فرمان، دبیر کل در برابر رئیس این سازمان مسئولیت تدوین، ارزیابی و پایش رسانه‌ای امارات متحده عربی را بر عهده خواهند داشت و در راستای تقویت جایگاه، اعتبار و تصویر مثبت این کشور در عرصه رسانه فعالیت خواهند کرد. جناب آقای شهی پیش از این سمت دبیر کل شورای رسانه امارات را بر عهده داشتند و همچنین در بخش‌های رسانه و حوزه ورزش مسئولیت‌های مدیریتی متعددی را عهده‌دار بودند. در بخش خبرهای منطقه، پارلمان اعراب تلاش‌های تروریستی خونسا شده که امنیت و ثبات پادشاهی مراکش را هدف قرار داده بود به شدت محکوم کرد. این نهاد در بیانیه‌ای عملکرد نیروهای امنیتی مراکش را در شناسایی و بازداشت 10 فرد افرادگرا که در این طرح‌های تروریستی دست داشتند مورد تقدیر قرار داد. پیش از این نیز سمو شیخ عبدالله بن زاید نهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، این اقدامات تروریستی را به شدت محکوم و بر همبستگی کامل امارات با پادشاهی مراکش تاکید کرده بودند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، یک قاضی آمریکایی شکایت مربوط به سرقت ادبی علیه تیلر سویفت، خواننده مشهور، را رد کرد. این پرونده مدعی بود که سویفت برخی عبارات از اشعار یک زن اهل فلوریدا را در آثار خود استفاده کرده است. آیلین کانن، قاضی این پرونده، اعلام کرد اشعار ارائه شده شامل مطالب دارای حمایت حقوقی یا شباهت‌های کافی با ترانه‌های سویفت نیستند. این پرونده که با ترانه‌های آلبوم بخش شاعران شکنجه شده مربوط می‌شد، قابل اصلاح و پیگیری مجدد نیست و روند رسیدگی به آن ادامه نخواهد یافت. و اما در بخش خبرهای ورزشی، فدراسیون فوتبال بلژیک پس از پیروزی قاطع 4-1 در برابر ایالات متحده و صعود به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی با انتشار عبارت این را هم لغو کنید، آمریکا یکی از میزبانان مشترک این رقابت‌ها را مورد خطاب قرار داد. در این راستا ماوریسیو پوچتینو، سرمربی تیم ملی آمریکا، پس از این شکست اعلام کرد که برای تصمیم گیری درباره ادامه همکاری خود با این تیم به زمان بیشتری نیاز دارد.
2: Good relationship, but now is a moment to see to assess the tournament, and for sure in the next weeks we can start to talk if the federation want to talk.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری با صدور مصوبه دستور تأسیس دادگاه تخصصی برای رسیدگی به جرایم قاچاق انسان در ابوظبی را صادر نمودند. بر اساس این مصوبه یک دادستان تخصصی نیز در چارچوب این دادگاه تشکیل خواهد شد که مسئولیت تحقیق، تعقیب قضایی و اقامه دعوی در پرونده‌های مرتبط با جرایم انسان را بر عهده خواهد داشت. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به تمامی پرونده‌های مربوط به قاچاق انسان در ابوظبی را بر عهده دارد. اکسپو سیتی دبی نخستین مجوزهای سبز خود را به 6 شرکت اعطا کرد که در چارچوب برنامه‌های این مجموعه برای توسعه منطقه نوآوری سبز انجام شده است. منطقه نوآوری سبز که با عنوان یک ابتکار مشترک با همکاری وزارت اقتصاد و گردشگری امارات راه اندازی شده است، با هدف گرد هم آوردن شرکت‌ها در افزایش اثرگذاری زیست محیطی و اقتصادی فعالیت می‌کند. این مجوز امکان استقرار، نوآوری و توسعه کسب و کارهای فعال در حوزه پایدار را فراهم می‌کند و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پایدار اکسپو سیتی دبی به نتایج قابل توجهی دست یابند. در بخش خبرهای بین‌الملل، فرانسوا مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز نخستین سفر یک رئیس جمهور این کشور به سوریه از سال 2009 تا کنون را آغاز کرد که آغاز مرحله جدید در روابط دو جانبه بر پایه احترام متقابل و شراکت برابر عنوان شده است. اسعد حسن الشیبانی وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه از مکرون در فرودگاه بین‌المللی دمشق استقبال کرد و مکرون بر تعهد فرانسه برای حمایت از مردم سوریه در مسیر ساخت کشوری متحد، مستقل و صلح‌آمیز تأکید کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دخالت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز نتوانست مانع حذف تیم ملی فوتبال آمریکا از رقابت‌های جام جهانی شود. فولارین بالوگوم پس از آنکه محرومیت ناشی از کارت قرمز او به شکلی جنجال برانگیز لغو شد، در ترکیب اصلی تیم ملی آمریکا به میدان رفت. با این حال آمریکا با نتیجه سنگین 4-1 در برابر بلژیک شکست خورد و از ادامه رقابت‌ها باز ماند. در همین زمینه کریستیانو رونالدو اعلام کرد که این دیدار آخرین بازی وی در رقابت‌های جام جهانی خواهد بود. روبرتو مارتینز سرمربی تیم ملی پرتغال در این زمینه توضیح می‌دهد.
2: The presence open space at that ball situation anything in the box we need his experience so it would make no sense probably going into extra time it would have been the moment to use the energy of Gonçalo Ramos.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، خوش اومدید. برنامه امروز آغاز شد، با ما همراه باشید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. ساعت 17:06 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. هفته 2026، هفتم ماه جولای سال 2026. خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما، و امیدوارم که تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب در این سفر 3 ساعته پر انرژی با ما همراه و همسفر باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002-4202 میتونید با ما در تماس باشید، پیغام های محبت آمیز خودتون رو ارسال کنید، ما هم سعی میکنیم بخونیم. سالگردی هست، تولدی هست، درخواست موزیکی اگر هست حتما بفرستید برای ما تا انتهای برنامه، تا دیر نشده. و جایزه هم دارم برای شما در راستای کمپین Home of Fans، یه جایزه فوتبالی دیگه برای شما در نظر گرفتیم، 4 تا بلیت از راکس سینما در سیتی واک که بازی امشب رو ببینید و لذت ببرید. مخصوصا طرفداران آرژانتین میتونن لذت ببرن از دیدن رقابت جذاب امشب. در مورد رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2026 هم بیشتر صحبت خواهیم کرد در ادامه، چه تیم‌هایی حذف شدن، چه تیم‌هایی به مراحل بعد صعود کردن و بازی‌های آینده که در جریان خواهد بود تا 19 ماه جولای. پس با ما همراه باشید و شانس خودتون رو هم میتونید امتحان کنید از همین حالا. فنز کد مسابقه ماست، FANS. عصر سه‌شنبه‌تون به خیر باشه، خوش بگذره، حسابی بهتون.

با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. 17:14 است به وقت استدیوی رادیو شما. خوش اومدید، وقتتون بخیر. تا اینجای هفته چطور بوده؟ خوش گذشته؟ تعطیلات تابستان هم که شروع شده، باز هم جا داره تشکر کنم از فرزندان عزیز، از دانش آموزان عزیز، دانشجویان گل و همچنین والدین گرامی، اساتید محترم. یه خسته نباشید جانانه بگم خدمتتون. امیدوارم که تعطیلات تابستانه هم بر وفق مرادتون باشه. برنامه سفر دارید، در امارات هستید، مسافری میاد امارات و در کنار شما عزیزان خواهد بود، حتما برنامه‌تون رو برای ما بفرستید. فرزاد، رادین، بابک، فاراه، عادل، امیر، سلماز، حسین، نگین، ارشیا، همگی خوش اومدید و امیدوارم همینجوری پر انرژی تا پایان برنامه در کنار ما بمونید. دوستانی که با ما همراه بودند از همین ابتدا و آغاز جام جهانی 2026 میدونن که جایزه چی هست. کمپین هوم آف فنز در جریان هست و من در ساعت پایانی دو تا تماس تلفنی خواهم داشت با دو شنونده عزیز که توی قرعه کشی ما انتخاب میشن و باید آماده باشن برای جواب دادن به سوالهای فوتبالی. وقتی که تماس میگیرم باهاتون، سوالها رو اگر درست جواب بدید، یعنی جواب صحیح بیشتری، اون دوست عزیزی که جواب صحیح بیشتری به سوالهای ما بده، خب برنده 4 تا بلیت راکس سینما خواهد شد در سیتی واک امشب. میتونه بازی آرژانتین و مصر اگه اشتباه نکنم رو ببینه و لذت ببره. و در قرعه کشی هفته گذشته هم دوست عزیزمون، یکی از شنونده های گل رادیو شما، برنده یک تلویزیون 75 اینچ به اضافه سابسکرپشن تاد شد، یا عضویت تاد، که دیشب سعی کردم تماس بگیرم موفق نشدم. امیدوارم امروز بتونم تماس بگیرم، موفق شم تماس بگیرم، صدا شما بشنویم. در غیر این صورت که اعلام میکنم، اسمش رو اعلام میکنم با 4 شماره آخرش و خب فکر کنم تا چند روز دیگه هم به دستش برسه این جایزه. تلویزیون بزرگه دیگه، سخته بخوام بفرستم. آقا عباس سلام، وقت شما هم بخیر. ما هم هستیم در کنار شما. فنز کد مسابقه ماست، FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید برای بردن جایزه 4 تا بلیت از راکسی سینما در سیتی واک به همراه پاپکورن و نوشیدنی. چه شود؟ با ما همراه باشید فعلا و پیغام هاتون رو هم میتونید ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. بریم 1001 شب رو گوش کنیم با صدای عرفان طهماسبی. تقدیم به شما، برگردیم ببینیم چه خبره. سری بزنیم به رویدادها و اتفاقات ماه جولای در امارات متحده عربی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
2: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و اما نیم نگاهی داشته باشیم به ترافیک شهر. 17:24 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. 7 ماه جولای سال 2026 ترافیک شروع شده و سنگین تر هم خواهد شد. البته ما کاری میکنیم که سنگینی ترافیک سبک تر شه و احساس نشه. امیدوارم که لذت ببرید از برنامه های رادیو شما و اگر درخواست موزیک دارید هم برای ما بفرستید. فعلا خیابان شیخ زاید و خیابان الخیل ترافیکش سنگینه. مسیرهایی که به شارجه ختم میشن، جبل علی به سمت دبی و به سمت شارجه هم ترافیک شروع شده. سمت رسول خور ترافیک میبینم، سمت بیزنس بی اون بر سمت جی ال تی یه مقدار شلوغ‌تر شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما. عصرتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروزمون، برنامه انرژی. شما وقتتون بخیر، عصر سه‌شنبه‌تون بخیر و خوشی باشه. فارا فرستاده، حرمت‌ها رو نشکنیم. شاید روزی جایی به دلیلی مجبور باشیم به هم سلام کنیم. همیشه به حد یک سلام هم که شده حرمت نگه داریم. بسیار عالی، مرسی بابت این متن‌های زیبا که هر روز برای ما میفرستین. ریحانه جان سلام، وقت شما بخیر. محمد صالح، سپهر، همگی خوش اومدید. مبینا، خب میبینم که دارید شرکت میکنید در مسابقه امروز و امشبمون. زهرا جان، امیر، سمیر، مروان، بهاره، عباس، امیدوارم برنده بشید. فقط اگر شرکت میکنید لطفاً، بازم تأکید میکنم، مطمئن باشید که سوالات فوتبالی ما رو حداقل 20-30% میتونید جواب بدید. کلن بی خبر نباشید از دنیای فوتبال و شرکت کنید. فنز کد مسابقه ماست و دیگه ساعت پایانی برنامه دو تا تماس خواهیم داشت مثل همیشه و سوالای فوتبالی میپرسیم و امیدوارم که شما بتونید پاسخ صحیح رو بدید به سوالها. حسین جان سلام، وقتت بخیر. خب بازی ها، هیجان بازی ها داره بیشتر و بیشتر میشه. برای طرفداران پرتغال خب خبر خوبی نبود، وداع کریستیانو رونالدو از جام، از جامهای جهانی. بعد از چندین تجربه جام جهانی، این آخرین تجربه کریستیانو رونالدو 41 ساله بود و خب همین، همیشه خوشی هایی داره این بازی فوتبال و خب این اتفاق هم جزوش هست و خیلی از اسطوره های فوتبال خداحافظی کردن از فوتبال با اشک و بغض، هم برای خودشون هم برای طرفدارانشون. و حالا کریستیانو رونالدو هم آخرین بازیش رو انجام داد. شب گذشته در برابر اسپانیا در دقایق پایانی بازی بود که موفق شد اسپانیا پرتغال رو شکست بده. بازی آنچنان جذابی نبود، نظر شخصی منه، نمیدونم، یه مقدار خسته کننده بود بازی و خیلی محتاط داشتن بازی میکردن هر دو تیم. در هر صورت اسپانیا موفق شد پرتغال رو شکست بده، به مرحله بعد صعود

کرد. انگلستان با نتیجه 3-2 مکزیک رو شکست داده بود، اونور هم که نروژ برزیل رو شکست داده بود. بعد ببینیم امشب در ادامه چه اتفاقاتی میفته. بازی آمریکا و بلژیک هم خیلی عجیب غریب بود، 4-1 بلژیک موفق شد آمریکا رو، آمریکای میزبان رو شکست بده. و آرژانتین مصر هم امشب بازی جذابی، ساعتش هم ساعت فوق العاده مناسبیه، ساعت 8 شب هست و ما جایزه بلیط‌های راکس سینما رو برای شما کنار گذاشتیم. من سعی میکنم تماس هامو زودتر برقرار کنم که اگر برنده جایزه 8 شب شدید زودتر به دستون برسه و بتونید تشریف ببرید به صرف پاپ کورن و نوشیدنی 4 نفره بازی آرژانتین و مصر رو ببینید در سینمای راکسی، در راکسی سینمای سیتی واک. فنز کد مسابقه ماست، بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید.

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. زیر بارون رو گوش کردیم با صدای محمد رضا هدایتی. دلمون حواس بارون کرد، البته خب شدنی هم نیست، الان دیگه گرمای 40 درجه تابستون رو داریم و دلتون گرم باشه اینجوری بگم، و امیدوارم که تعطیلات تابستان هم حسابی بهتون خوش بگذره. من میبینم که کد مسابقه رو دارین میفرستید، حالا بعضی از دوستان فنز رو بدون اسم میفرستن، بعضیا فنز رو با زد میفرستن، بعضیا فنز رو با وی میفرستن. فنز FANS رو بفرستید، چون سیستم ما فقط این ترکیب کلمه رو قبول میکنه و شما وارد قرعه کشی خواهید شد، چون هیچ ربطی هیچ به من نداره و من نمیتونم انتخاب کنم کسی رو، اینجا کامل سیستم انتخاب میکنه و این کد رو باید داشته باشه که شما وارد قرعه کشی بشید. تنها کاری که من انجام میدم چک میکنم ببینم سیستم کدوم شماره ها رو انتخاب کرده، دو شماره ای که انتخاب میشن رو باهاشون تماس میگیرم، صحبت میکنیم، سوالای فوتبالی میپرسیم و دوست عزیزی که بیشتر به سوالات ما پاسخ صحیح بده برنده 4 تا بلیت از راکسی سینمای سیتی واک میشه، به همین راحتی. و بریم یه سر هم بزنیم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی. یکی از رویدادهایی که همچنان هم در جریان هست از دوم ماه جولای، یعنی از هفته گذشته هم آغاز شد، دوبای سامر سورپرایزز هست، DSS، که خب شما در شاپینگ مال های مختلف میبینید که تا سقف 90% میتونید تخفیف داشته باشید. قرعه کشی هایی هم در جریان هست که اگر از با هر 500 درهم خرید یک پوینت یک امتیاز دریافت میکنید، هر چقدر این 500 درهم خریدها بیشتر بشه شانستون برای بردن یک یونیت استودیو، چند یونیت استودیو و یک واحد دو خوابه بیشتر میشه. خب اینم فرصت خوبیه، حالا هم خریدتون رو انجام میدید هم در قرعه کشی شرکت داده میشید. و خب پوینت مثبتش اینه که مزیت این داستان اینه که شما تا سقف 90% هم میتونید تخفیف داشته باشید در طول این فستیوال DSS. و خب رویدادهایی در جریان هست در شاپینگ مال ها، در مراکز خرید مختلف و همچنین کوکاکولا آرنا که در مورد اونها هم مفصل صحبت خواهیم کرد. بریم 100 سال نوری رو گوش کنیم با صدای آرون افشار، برگردیم و در خدمت شما عزیزان خواهم بود.

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات با صدور فرمانی جناب آقای محمد سعید راشد الشهی را با درجه معاون وزیر به سمت دبیر کل سازمان ملی رسانه منصوب نمودند. بر اساس این فرمان، دبیر کل در برابر رئیس این سازمان مسئولیت تدوین، ارزیابی و پایش رسانه‌ای امارات متحده عربی را بر عهده خواهند داشت و در راستای تقویت جایگاه، اعتبار و تصویر مثبت این کشور در عرصه رسانه فعالیت خواهند کرد. جناب آقای شهی پیش از این سمت دبیر کل شورای رسانه امارات را بر عهده داشتند و همچنین در بخش‌های رسانه و حوزه ورزش مسئولیت‌های مدیریتی متعددی را عهده‌دار بودند. در بخش خبرهای منطقه، پارلمان اعراب تلاش‌های تروریستی خونسا شده که امنیت و ثبات پادشاهی مراکش را هدف قرار داده بود به شدت محکوم کرد. این نهاد در بیانیه‌ای عملکرد نیروهای امنیتی مراکش را در شناسایی و بازداشت 10 فرد افرادگرا که در این طرح‌های تروریستی دست داشتند مورد تقدیر قرار داد. پیش از این نیز سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی این اقدامات تروریستی را به شدت محکوم و بر همبستگی کامل امارات با پادشاهی مراکش تاکید کرده بودند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، یک قاضی آمریکایی شکایت مربوط به سرقت ادبی علیه تیلر سویفت خواننده مشهور را رد کرد. این پرونده مدعی بود که سویفت برخی عبارات از اشعار یک زن اهل فلوریدا را در آثار خود استفاده کرده است. آیلین کانن قاضی این پرونده اعلام کرد اشعار ارائه شده شامل مطالب دارای حمایت حقوقی یا شباهت‌های کافی با ترانه‌های سویفت نیستند. این پرونده که با ترانه‌های آلبوم بخش شاعران شکنجه شده مربوط می‌شد، قابل اصلاح و پیگیری مجدد نیست و روند رسیدگی به آن ادامه نخواهد یافت. و اما در بخش خبرهای ورزشی، فدراسیون فوتبال بلژیک پس از پیروزی قاطع 4-1 در برابر ایالات متحده و صعود به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی با انتشار عبارت این را هم لغو کنید، آمریکا یکی از میزبانان مشترک این رقابت‌ها را مورد خطاب قرار داد. در این راستا ماوریسیو پوچتینو سرمربی تیم ملی آمریکا پس از این شکست اعلام کرد که برای تصمیم گیری درباره ادامه همکاری خود با این تیم به زمان بیشتری نیاز دارد.
2: Good relationship, but now is a moment to assess the tournament. I'm for sure in the next weeks we can start to talk if the federation want to talk.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. 18:07 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز و برنامه امشبمون، هفته 2026. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه انرژی شما. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید و همچنان میبینم که کد مسابقه رو دارید میفرستید. فقط لطفاً فنز رو بفرستید، FANS. میبینم بعضیا با وی میفرستن یا با زد میفرستن فنز رو، FANS رو باید بفرستید و حتما مطمئن باشید که سوالهای فوتبالی ما رو میتونید جواب بدید. سوالها رو یه مقدار سخت‌تر کردیم این روزهای پایانی و امیدوارم که بتونید برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما بشید امشب به تماشای بازی جذاب آرژانتین و مصر بنشینید رأس ساعت 8 شب. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما. غریب آشنا رو گوش کنیم با صدای ایهام.

ریتم قلب‌های شما رأس ساعت 18 و 12 دقیقه صدای ما رو از قلب دبی از استودیوی رادیو شما در امارات متحده عربی میشنوید. هفته 7 2026، امروز تولد نداشتیم، عجیبه ها، تاریخ قشنگ، حیف، مخصوصا سال دیگه بشه 7 2027. ولی اگه تولدی هست، سالگردی هست، حتما برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4000، و حتما سری به وبسایت رادیو شما هم بزنید، رادیو شما 934.ae، و میتونید از طریق وبسایت رادیو شما هم شرکت کنید در مسابقه هوم آف فن، کمپین هوم آف فنز، و اونجا بنر هوم آف فنز رو میبینید، کلیک کنید، میتونید رجیستر کنید، ثبت نام کنید و کارو ببرید جلو. امیدوارم که شانس در خونه شما رو هم بزنه و برنده بشید. و تا چند لحظه دیگه میریم سراغ تماس‌های تلفنی، چون جایزه‌ای که امشب داریم برای ساعت 8 شبه، یعنی سعی می‌کنم تا قبل از ساعت 7 تماس‌ها رو بگیریم. پس لطفاً فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید. من تماس می‌گیرم، دو تا تماس تلفنی خواهیم داشت و بین این دو عزیز یک نفر برنده جایزه میشه، که خب رأی‌گیری می‌کنیم، شنونده‌های عزیزمون هم می‌تونن در رأی‌گیری شرکت کنن، ببینن کدوم یکی از دو عزیزی که باشون تماس می‌گیریم سوالات ما رو بهتر پاسخ میده. حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی هم بزنید، خبرهای موثق، دست اول، بروز شده، آپدیت شده رو میتونید دریافت کنید لحظه به لحظه، و به راحتی هم به اشتراک بگذارید در اینستاگرام. نرو مسیح آرش ای پی ریمیکس بای دی جی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: پورتوریکو. 25 بند. خوش اومدی.

0: Puerto Rican.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
3: Home of Fans ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم اسپانسر رسمی Home of Fans.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب سری بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبره. از سمت دبی به شارجه که ترافیک بیشتر و بیشتر هم شده، همین بالا سمت اینترنت سیتی من پشت پنجره هم میبینم ترافیک شروع شده به سمت شیخ زاید و خیابان حصه و امسوقیم ترافیک داریم. سمت بیزنس بی اون بر سمت ورودی جی بی آر شلوغ‌تر شده، جبل علی به دبی ترافیک داریم. سمت مولا پلازا اون بر سمت دیره هم ترافیک زیاده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.

0: هاي.
1: الو سلام،
0: سلام،
1: خوبی شما؟
0: ممنون، مرسی.
1: من مجتبا هستم، رادیو شما تماس میگیرم خدمت.
0: بله بله،
1: قربون شما، خودتون معرفی میکنید؟
0: بله، علی رضا هستم.
1: در چه حالی هستید؟ کجایید؟ میتونی صحبت کنید؟
0: سر کار.
1: سر کار. خسته نباشید. تا چه ساعتی هستید سر کار؟
0: تا 9:10.
1: 9:10. خب اگه برنده بشید به فوتبال میتونید برید ببینید فوتبالو یا نه؟ یه جایزه سوخت میشه.
0: نه نه، پسرامو هماهنگ میکنم برای.
1: به به، عالی. ساعت 8 شب بازی آرژانتین مصر هست. خب
0: بله بله.
1: چند تا سوال فوتبالی میپرسم ازتون، ببینیم پاسخ صحیح رو میدید به ما. بعد یه تماس دیگه هم با یه شنونده دیگه دارم. بین شما دو نفر یک نفر برنده خوبمون میشه. فوتبالی هستی؟ طرفدار فوتبال؟
0: من پسرم فوتبالی تره، ایشون کمک میکنم، من اصلا زیاد نه.
1: حسن الان کنارتون؟
0: بله بله حسن.
1: به به، سلام سلام.

0: چطور خودتو معرفی میکنی؟
1: سلام، اسم من اسلامه، من از ایران
0: جمعه میکنم. چند سالته؟
1: 10.
0: خب دو تا، یه دونه جام جهانی رو فکر کنم یادته. آره، یا دوتا؟
1: آخرین بار 22 زیاد یادمی، ولی زیاد یادمی.
0: آره ای جان، باش بریم بپرسیم ببینیم 20-22 چقدر یادته. من بپرسم از 20-22
1: مثلا اون بازی ایران و ولز رو یادمه که دو تا گل زدیم.
0: خب
1: دیگه
0: بازی فینال رو یادته؟
1: آره فینال که سه اگه شورت هم شد در رفت.
0: آره رفت فینالتی. به به، خب خوبه، پس فوتبال دیدی اون موقع هم. خب اون موقع 6 سالت بود. آره
1: اگه شورت
0: هم. آره دیگه خوبه، دومی جام جهانی رو هم داریم میبینی. الان 48 تیم شده بهتره یا 32 تیم بود؟
1: اصلا مهم نیست چی بیشتر باشه، امکانش بیشتر برای تیمای ضعیف‌تر بهتر، پس جالب‌تر میشه.
0: آره دیگه، خب پس دوست داری الان 48 تیم شده. خب هر چند سال یک بار برگزار میشه میدونی که؟
1: 4 سال.
0: هر چند سال؟
1: 4.
0: 4 سال. آره. خب یه سوال دیگه هم بپرسیم ببینیم. اول طرفدار کدوم تیم هستی؟
1: هم آرژانتین هم اسپانیا، هر دو تاشون میخوام قهرمان شن.
0: پس دیشب خوشحال شدی اسپانیا برد؟
1: آره، ولی به خاطر رونالدو هم ناراحت شدم.
0: ای طرفدار رونالدو هم طرفدار رونالدو هستی هم طرفدار مسی؟ آره
1: آره، ولی نظر مسی بیشتر.
0: میدونی کدوم تیم بیشترین بازی رو توی جام جهانی کردی؟ یعنی توی همه جام جهانی ها بوده؟ خیلی توی همه دوره ها بوده.
1: برزیل بوده؟
0: آره آفرین. برزیل، بازیکنه برزیل رو هم میشناسی؟
1: نیمار جونیور، وینیسیوس.
0: قدیمی ها رو هم میشناسی؟ فکر کنم بابا بیشتر بشناسن قدیمی ها رو.
1: نه اونا هم مثلا میشناسن، رونالدینیو، نمیدونم کی بود، کافو اینا.
0: اونا رو هم میشناسن. خب حسابی فوتبالی هستی پس. حالا امیدوارم برنده جایزه هم بشی. اگر که برنده بشی تا قبل از ساعت 8 شب یه پیغام به دستت میرسه که برنده 4 تا بلیت راکسی سینما شدی توی سیتی واک با پاپ کورن و نوشیدنی. مدرسه هم که تعطیل دیگه، با خیال راحت میتونی بری ببینی. باشه،
1: مرسی
0: خیلی خوشحال شدم. سلام بهت.
1: خدا حافظ.
0: خدا حافظ. خدا نگهدار.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: باستان سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به پایان ساعت دوم برنامه. یک تماس تلفنی رو داشتیم فعلا و تماس دوم رو هم خواهیم داشت و بین این دو تماس رای گیری میکنیم ببینیم که کدوم یک از این دو عزیز برنده 4 تا بلیت از راکس سینما در سیتی واک خواهد شد برای دیدن بازی همین امشب آرژانتین و مصر. شما فکر میکنید کدوم تیم شانس بیشتری داره برای قهرمانی؟ حالا پرتغال هم که حذف شد و اسپانیا مونده، از مدعیان فرانسه هست، همچنان انگلستان هست، خود آرژانتین هست، و فکر میکنید که کدوم تیم شانس بیشتری خواهد داشت برای قهرمانی؟ زهره فرستاده هر روز فرصت قشنگیه که حالت بهتر باشه، تو فقط بخواه همینو بس، غروبتون پر از بهترینا. سلام ساسی.

اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، دوره جدید جایزه بین‌المللی قرآن کریم دبی را افتتاح نمودند. ایشان در پیامی در شبکه اجتماعی اعلام کردند که جستجو برای یافتن زیباترین نوای قرآنی جهان آغاز شده است. ایشان افزودند برگزیدگان این رقابت در ماه مبارک رمضان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و جوایز خود را دریافت خواهند کرد. شورای رسانه دبی با برگزاری کارگاه تخصصی و مجموعی از نشست‌های گفتگو محور در گرد همایی بازی‌های دبی، بیش از 100 نفر از مدیران و فعالان برجسته صنعت و بیش از 300 عضو جامعه بازی‌های دیجیتال را گرد هم آورد. این گرد همایی بر 5 محور اساسی برای توسعه صنعت بازی‌های دیجیتال تمرکز داشت که شامل استعدادها، مقررات‌گذاری، تأمین مالی، بازاریابی و زیرساخت‌ها می‌شود. هدف از این نشست‌ها بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و مسیرهای آینده صنعت بازی‌های دیجیتال و تقویت همکاری میان فعالان این حوزه عنوان شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، دست کم 4 نفر در پی وقوع رانش زمین گسترده ناشی از بارش شدید باران در ایالت کرالای هند جان خود را از دست دادند. مقام‌های منطقه وایاناد عملیات گسترده جستجو و نجات را آغاز کردند، چرا که احتمال می‌رود شماری از افراد همچنان در زیر آوار گرفتار مانده باشند. همچنین 7 نفر در این حادثه مصدوم شدند و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌ها منتقل شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، نوواک جوکوویچ اعلام کرد برای رسیدن به رکورد کسب 25مین عنوان گرند اسلم آماده است سختی‌های بیشتری را تحمل کند. این تنیسور 39 ساله صربستانی در مرحله گذشته رقابت‌های ویمبلدون بار دیگر مجبور شد تمام توان خود را به کار گیرد و با تلاش فراوان در مقابل رومن سافیلین، تنیسور روس، به پیروزی برسد.
2: Satisfied and joyful on the court when you're playing this way. Once you get the momentum going, obviously 2 sets to love up, break up, you know, that game when I went 5-2 up was one of the best return games I played in a while.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: سری بزنیم به ترافیک، بخش پایانی ترافیک، و ببینیم چه خبره. یه مقدار خلوت‌تر شده شهر و سمت خیابان حصه و امسوقیم ترافیک کمتری رو شاهد هستیم. این ساعت سمت دیره همچنان شلوغ هست، سیتی سنتر دیره، اون بر سمت سیتی سنتر مردف و اون سمت ورودی جی بی آر هم شلوغ. این ساعت کلن از دبی به شارجه ترافیک داریم همچنان. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: خب بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. همچنان در کنار شما از آن هستم روی موج 93.4 رادیو شما. آخرین فرصت هست برای شما از آن اگر دوست دارید شرکت کنید در مسابقه ما در کمپین هوم آف فنز، لطفاً فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، FANS، و شانس خودتون رو امتحان کنید. برای بردن 4 تا بلیت از راکس سینما یک تماس دیگر هم خواهیم داشت، یه تماس که داشتیم، و بریم ببینیم برنده خوششانسمون چه کسی است. چیزی هم نمونده دیگه، ساعت 8 شب بازی شروع میشه، سری بلیتا باید به دستشون برسه که بتونن ببینن بازی آرژانتین و مصر رو امشب در سیتی واک، در راکسی سینمای سیتی واک. با ما همراه باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغامتون رو ارسال کنید. فنز کد مسابقه ماست. ایداد باران

0: الو
1: الو سلام.
0: سلام،
1: خوبی؟ شما وقتتون بخیر. متشوق هستم از رادیو شما.
0: خوبی هم شما؟
1: خسته نباشید. خودتون معرفی میکنید؟
0: من فرزاد هستم.
1: بعد موقع تماس نگرفتم.

0: بالکن نیست.
1: آره حالا من خودم توی بازی های باشگاهی طرفدار یونایتد هم خیلی وقت نتیجه نگرفته، به ما میگن خیلی وفادارید شما تو زندگیتون. آره. همجوری ما هم وفاداریم خلاص. حالا ببینیم. آره. چه اتفاقی میفته. خب بریم یه چند تا سوال فوتبالی بپرسیم ازتون. فرصت میکنید امشب ساعت 8 خودتون رو برسونید سینما برنده بشید؟
0: ان
1: خب بریم ببینیم چه خبره. 4 سال پیش که بازی تو قطر بود، 8 سال قبل بازی کجا بود؟ جام جهانی.
0: 8 سال قبل
1: 2018
0: روسیه بود؟
1: آره روسیه. و کدوم کشور بیشترین نایب قهرمانی رو داشته؟ دوم شده. تا فینال رفته دوم شده.
0: راهنمایی هم بکنم.
1: راهنمایی بخوام کنم میرسی آخه بهش من بگم. 4 تا ستاره داره، یعنی 4 بار قهرمان شده. ولی نایب قهرمانی هم 4 بار داره. کدوم تیم ها 4 تا ستاره دارن؟ یه 5 ستاره داریم، برزیل که حذف شد.
0: آلمانه.
1: آره آره آلمانه. یه آلمان، ایتالیا. ایتالیا هم که جاش خیلی خالیه.
0: آره.
1: و بریم سراغ سوال بعدی. ببینیم جام جهانی 4 سال دیگه میدونین کجاست؟ توی اروپاست.
0: نه اروپا.
1: آره آره اروپاست. 3 تا کشور هم هستن.
0: 3 تا کشور.
1: آره.
0: نمیدونم یکی
1: بود. خب اشکال، حالا بعدش میرید سرچ میکنه چون خوبه دیگه، باحاله. فکر کنم خیلی راحت تر باشه بتونیم بریم ببینیم. ساعتشون یه مقدار نزدیک تره به همون.
0: آره
1: آره.
0: نیکی رو که نمیدونم.
1: بریم سوال بعدی. جوانترین گلزن تاریخ جام جهانی. خیلی قدیمیه.
0: والا سخت داره میشه.
1: آره هی داریم پیش میریم سخت‌تر میشه نه. ببین یه جورایی توی بهش بازیکن قرن هم میگن، یعنی اسطوره فوتبال دیگه.
0: قرن بخوای بگی من به پله رسیدم.
1: آه درسته، کاملا درسته. اه. چون من خودم هم بهش میگم بازیکن قرن، حالا بعضیا میگن مارادونا، ولی پله واقعا شروع فوتبال بود دیگه.
0: اینجوری راهنمای خوبی بود.
1: آره خوب بود نه. خب اگر که برنده بشید، حالا شنونده های عزیزمون هم رأی میدن، چون ما دومی تماسی هست که داریم با شما، و اگر که اوکی شد 4 تا بلیت از راکس سینما نقدن میرسه به دست شما. 3 تا همراه رو دارید، باید جور کنید.
0: باید جور کنم. میای خود
1: دمت گرم. من فکر کنم اصلا نرسم تا ساعت 8 شب که اینجا 8 شب بازی شروع میشه. خوش بگذره حسابی بهتون.
0: ان شاء
1: الله. آره با پاپ کورن و نوشیدنی بازی آرژانتین و مصر خوش بگذره اگر برنده شدی. قربون شما. خیلی خوشحال شدم.
0: قربونت.
1: خوش خدا حافظ. رادیو شما تنها

0: پوینت چهار.
1: وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میدونم بی‌صبرانه حالا طرفداران فوتبالی‌ها منتظرن که بازی آرژانتین و مصر رو ببینند. شما طرفدار کدوم تیم هستید؟ یه سر بزنیم به رقابت‌های فوتبال و رقابت‌های فوتبال جام جهانی، ببینیم چه خبر بوده. در مورد بازی آمریکا و بلژیک که صحبت کردیم، بلژیک موفق شد با نتیجه پرگل 4-1 آمریکای میزبان رو شکست بده و یکی دیگر از میزبان‌ها هم حذف شد. امشب هم که آرژانتین با مصر بازی داره، ساعت 8 شب زمانش خیلی مناسبه، و 12 شب هم سوئیس با کولومبیا بازی میکنه، اونم بازی جذابی هست. دیگه الان دیگه بازی‌ها خیلی جذاب شدن و در ادامه هم رقابت‌ها رو دنبال می‌کنیم. خب یک وقفه کوتاه هم خواهیم داشت، ولی خب در هر صورت تا 19 ماه جولای این بازی‌ها ادامه خواهند داشت. پرتغال و اسپانیا هم که نمیشه گفت بازی جذابی بود، یه مقدار خسته کننده بود و محتاط بازی میکردن هر دو تیم. اسپانیا موفق شد در لحظات پایانی بازی پرتغال رو حذف کنه و خب طرفداران کریستیانو رونالدو برای آخرین بار کریستیانو رونالدو رو در این مستطیل سبز در جام جهانی فوتبال دیدن و خب خبر خیلی خوبی نبود حذف زود هنگام پرتغال. خیلی خیلی خیلی از همون اول خبر خوبی نبود تقابل پرتغال و اسپانیا، چون اسپانیا هم کم طرفدار نداره و حالا در هر صورت یکی از این دو تیم باید حذف میشد که این اتفاق افتاد و قرعه به نام پرتغال افتاد و حالا اسپانیا هم به مرحله بعد صعود کرده. در مورد رقابت‌های دیگه هم صحبت خواهیم کرد. فکر میکنید بین آرژانتین و مصر؟ خب خیلی‌ها رأی رو به آرژانتین دادن توی پیش‌بینی‌ها و بازی بعدی هم که کولومبیا و سوئیس هست، و شما فکر میکنید کولومبیا یا سوئیس کدوم یک از این تیم‌ها مرحله بعد صعود خواهد کرد؟ که دیگه حساس و حساس‌تر میشن این رقابت‌ها. فردا رو هم در کنار شما از آن خواهم بود، از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. فردا هم قرعه‌کشی خواهیم داشت و سوالای فوتبالی رو قراره که از شما بپرسیم، تماس هم با شما میگیریم و فردا هم میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن 4 تا بلیت راکس سینما از سیتی واک. فردا صبح در سیتی واک، فردا صبح برنامه صبح شما با حنان رو میتونید گوش کنید، 7 صبح تا 10 صبح، و کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان. امیدوارم که لذت ببرید. شب فوق‌العاده‌ای رو برای شما از آن آرزو میکنم. بریم که برسیم به بازی آرژانتین و مصر و شب فوتبالی باحالی داشته باشید. کمرباریک رو گوش کنیم با صدای فرامرز آصف. حسن ختام برنامه ما. شب بر همگی خوش بگذره.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش حمدان بن محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر، وزیر دفاع امارات و رئیس شورای اجرایی دبی از چندین نهاد دولتی به دلیل اجرای طرحهای تحول دیجیتال در خدمات خود تقدیر کردند. در چارچوب برنامه خدمات دولتی حمدان بن محمد در سال 2025 9 نهاد دولتی به مرحله نهایی راه یافتند تا تلاش آنان برای ارتقای خدمات کاملا خودکار و در راستای سیاست 360 درجه دبی مورد ارزیابی و تقدیر قرار گیرد. در این راستا دوا به ریاست جناب آقای سعید التایر موفق به دریافت پرچم همدان شد و همچنین اداره اراضی دبی جایزه بهترین ابتکار پیشگامانه را از آن خود کرده است. اکسپو سیتی دبی نخستین مجوزهای سبز خود را به 6 شرکت اعطا کرد که در چارچوب برنامه‌های این مجموعه برای توسعه منطقه نوآوری سبز انجام شده است. منطقه نوآوری سبز که با عنوان یک ابتکار مشترک با همکاری وزارت اقتصاد و گردشگری امارات راه اندازی شده است، با هدف گرد هم آوردن شرکت‌ها در افزایش اثرگذاری زیست محیطی و اقتصادی فعالیت می‌کند. این مجوز امکان استقرار، نوآوری و توسعه کسب و کارهای فعال در حوزه پایدار را فراهم می کند و به شرکت ها اجازه می دهد با بهره گیری از زیرساخت های پایدار اکسپو سیتی دبی به نتایج قابل توجهی دست یابند. در بخش خبرهای بین الملل، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده یا با ایران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد و بدین ترتیب بار دیگر تهدید خود مبنی بر اقدام نظامی را تکرار کرد. این در حالی است که گفتگوهای غیر مستقیم میان آمریکا و ایران هفته گذشته بدون هیچ نشانه علنی از پیشرفت به سوی یک صلح پایدار به پایان رسید و آتش بس 60 روزه با هدف فراهم کردن فرصت برای دیپلماسی پس از حملات آمریکا و اسرائیل که موجب آغاز این درگیری شد برقرار شده بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دو ستاره بزرگ فوتبال لایونل مسی و محمد صلاح امروز برای نخستین بار در سطح ملی در مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت. تیم ملی آرژانتین به هدایت مسی و تیم ملی مصر با حضور صلاح برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی به مسافه هم می‌روند. کریم حافظ همتیمی صلاح می‌گوید که این ستاره مصری نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در عملکرد تیمش دارد و حضور وی برای موفقیت مصر اهمیت زیادی خواهد داشت.
2: Dumbo for everyone is a legend for us, so he always support us, he always behind our back, so for me is one of the best player in the world. We learn from him and he always supporting us.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

0: حال و روز من وخیمه.
1: ریتم
2: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. رادیو شما تنها رادیو

0: هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، دوره جدید جایزه بین المللی قرآن کریم دبی را افتتاح نمودند. ایشان در پیامی در شبکه اجتماعی اعلام کردند که جستجو برای یافتن زیباترین نوای قرآنی جهان آغاز شده است. ایشان افزودند برگزیدگان این رقابت در ماه مبارک رمضان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و جوایز خود را دریافت خواهند کرد. شورای رسانه دبی با برگزاری کارگاه تخصصی و مجموعی از نشست‌های گفتگو محور در گردهمایی بازی‌های دبی، بیش از 100 نفر از مدیران و فعالان برجسته صنعت و بیش از 300 عضو جامعه بازی‌های دیجیتال را گردهم آورد. این گردهمایی بر 5 محور اساسی برای توسعه صنعت بازی‌های دیجیتال تمرکز داشت که شامل استعدادها، مقررات‌گذاری، تامین مالی، بازاریابی و زیرساخت‌ها می‌شود. هدف از این نشست‌ها بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و مسیرهای آینده صنعت بازی‌های دیجیتال و تقویت همکاری میان فعالان این حوزه عنوان شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، دست کم 4 نفر در پی وقوع رانش زمین گسترده ناشی از بارش شدید باران در ایالت کرالای هند جان خود را از دست دادند. مقام‌های منطقه وایاناد عملیات گسترده جستجو و نجات را آغاز کردند، چرا که احتمال می‌رود شماری از افراد همچنان در زیر آوار گرفتار مانده باشند. همچنین 7 نفر در این حادثه مصدوم شدند و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌ها منتقل شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، نوواک جوکوویچ اعلام کرد برای رسیدن به رکورد کسب 25مین عنوان گرند اسلم آماده است سختی‌های بیشتری را تحمل کند. این تنیسور 39 ساله صربستانی در مرحله گذشته رقابت‌های ویمبلدون بار دیگر مجبور شد تمام توان خود را به کار گیرد و با تلاش فراوان در مقابل رومن سافیلین، تنیسور روس، به پیروزی برسد.
2: Satisfied and joyful on the court when you're playing this way. Once you get the momentum going, obviously 2 sets to love up, break up, you know, that game when I went 5-2 up was one of the best return games I played in a while.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن.

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: Home of Fun، ارائه از استر فارمسی.
1: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب شما.
3: نمیدونم چی شدش، کی عاشق کی شدش، یهو دیدم از سود شدم.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی. Two hits
0: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش حمدان بن محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر، وزیر دفاع امارات و رئیس شورای اجرای دبی از چندین نهاد دولتی به دلیل اجرای طرحهای تحول دیجیتال در خدمات خود تقدیر کردند. در چارچوب برنامه خدمات دولتی حمدان بن محمد در سال 2025 9 نهاد دولتی به مرحله نهایی راه یافتند تا تلاش آنان برای ارتقای خدمات کاملا خودکار و در راستای سیاست 360 درجه دبی مورد ارزیابی و تقدیر قرار گیرد. در این راستا دوا به ریاست جناب آقای سعید التایر موفق به دریافت پرچم همدان شد و همچنین اداره اراضی دبی جایزه بهترین ابتکار پیشگامانه را از آن خود کرده است. اکسپو سیتی دبی نخستین مجوزهای سبز خود را به 6 شرکت اعطا کرد که در چارچوب برنامه‌های این مجموعه برای توسعه منطقه نوآوری سبز انجام شده است. منطقه نوآوری سبز که با عنوان یک ابتکار مشترک با همکاری وزارت اقتصاد و گردشگری امارات راه اندازی شده است، با هدف گرد هم آوردن شرکت‌ها در افزایش اثرگذاری زیست محیطی و اقتصادی فعالیت می‌کند. این مجوز امکان استقرار، نوآوری و توسعه کسب و کارهای فعال در حوزه پایدار را فراهم می‌کند و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پایدار اکسپو سیتی دبی به نتایج قابل توجهی دست یابند. در بخش خبرهای بین‌الملل، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده یا با ایران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد و بدین ترتیب بار دیگر تهدید خود مبنی بر اقدام نظامی را تکرار کرد. این در حالی است که گفتگوهای غیر مستقیم میان آمریکا و ایران هفته گذشته بدون هیچ نشانه علنی از پیشرفت به سوی یک صلح پایدار به پایان رسید و آتش بس 60 روزه با هدف فراهم کردن فرصت برای دیپلماسی پس از حملات آمریکا و اسرائیل که موجب آغاز این درگیری شد برقرار شده بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دو ستاره بزرگ فوتبال لایونل مسی و محمد صلاح امروز برای نخستین بار در سطح ملی در مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت. تیم ملی آرژانتین به هدایت مسی و تیم ملی مصر با حضور صلاح برای صعود به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی به مسافه هم می‌روند. کریم حافظ همتیمی صلاح می‌گوید که این ستاره مصری نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در عملکرد تیمش دارد و حضور وی برای موفقیت مصر اهمیت زیادی خواهد داشت.
2: Example for everyone, he's a legend for us, so he always support us, he always behind our back, so for me he's one of the best player in the world. We learn from him and he always supporting us.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 رادیو شما
0: ریتم قلب های شما
1: 93.4

0: صبح شما با هنان.
1: خب یه سرکی بکشیم به دنیای جورج کلونی. امسال قرار جورج کلونی یکی از مهمترین جایزه های جشنواره فیلم ونیس رو دریافت کنه. کلونی در 83 دوره ونیس فیلم فستیوال جایزه افتخاری گلدن لاین فور لایف تایم اچیومنت یا همون شیر طلایی برای یک عمر فعالیت هنری رو دریافت میکنه. جالبه بدونی که جورج کلونی سالهاست رابطه خیلی نزدیکی با جشنواره ونیس داره و فیلم گود نایت اند گود لاک که خودش کارگردان بوده سال 2005 در همین جشنواره نمایش داده شد و حتی نامزد شیر طلایی هم شد. مدیر جشنواره ونیس گفته جورج کلونی فقط یه بازیگر معروف نیست، بلکه در طول سالها به عنوان کارگردان، تهیه کننده، نویسنده فعالیت زیادی در هالیوود داشته و یکی از چهره‌های مهم سینمای آمریکا هستش.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2026 برای ستاره های فوتبال هم تاریخی بوده است. کریستیانو رونالدو نخستین بازیکن تاریخ شد که در 6 دوره مختلف جام جهانی گلزنی کرده و لیونل مسی نیز با گل‌های خود رکورد بهترین گلزن تاریخ جام جهانی را ارتقا داده است. همچنین هری کین با عبور از رکوردهای قبلی بهترین گلزن تاریخ انگلستان در جام جهانی لقب گرفته است.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: تنها رادیوی فارسی 24

شما ریتم قلب های شما.